0: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה. הילדים בחופש וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה. החל מ-348 שקלים בלבד לאדם וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד. רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: חצות 12, השעה 8. שלום רב לכם ושבת שלום. באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, מנסה להוביל בשבועות האחרונים מהלך שקט למציאת נתיב יציאה מהמלחמה באיראן. על פי דיווח שפורסם הלילה ברשת CNN, קיין הבהיר בשיחות סגורות ליועציו הקרובים של הנשיא דונלד טראמפ, כי וושינגטון חייבת למצוא דרך לסיים את האימות עם טהרן, שכן האפשרויות הצבאיות להסלמת האימות פלולות לחזור כבומרנג. לפי גורם המעורה בפרטים, בפנטגון מעריכים כי הפצצות אוויריות לבדן לא יכניעו את טהרן. על פי הדיווח, קיין אינו היחיד שסבור שהמלחמה הגיעה לפרשת דרכים. הוא שוחח על החששות שלו עם בכירים נוספים בקבינט כדי ליצור חזית אחידה שתבהיר לטראמפ את הסיכונים והמגבלות שבהסלמת הלחץ הצבאי. כעת על פי הדיווח, המאמץ בממשל מתמקד במציאת תרחיש יציאה שיאפשר לטראמפ להציג ניצחון סמלי לציבור האמריקני תוך סלילת הדרך להסדר דיפלומטי, שהשלב הראשון בו יהיה הסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. דוברו של הגנרל קיין לא הסכים להגיב לדיווח. באילת, גבר כבן 40 חולץ במצב קשה משריפה בקומה השלישית בבניין בסדרות התמרים בעיר. לוחמי האש ממשיכים בפעולות לחיבוי השריפה ובסריקות במקום. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לגבר טיפול בזירה ופינו אותו לבית החולים יוספטל כשהוא מעורפא להכרה עם כוויות בגופו. סמוך להם מחלף אטלית, רוכב אופנוע כבן 40 נפצע קשה לאחר שהחליק בכביש 2. חופשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים רמב"ם בהכרה עם חבלות בגפיים העליונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
12: 800-692-692
11: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
13: בסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
12: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יהיה נוח יחסית, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, במשך היום השמיים מתבהרים, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני והרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בשבוע הבא תורגש התחממות, באמצע השבוע מצפים לנו ימים חמים יותר, כשהיום החם ביותר צפוי ביום רביעי.
13: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: זה העדכון שלנו, אנו נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן, מחדשות 12.

0: כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: תחנה אחת, שבת מיוזיק. אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
4: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
10: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, מנסה להוביל בשבועות האחרונים מהלך שקט למציאת נתיב יציאה מהמלחמה באיראן. על פי דיווח שפורסם הלילה ברשת CNN, קיין הבהיר בשיחות סגורות ליועצים הקרובים של הנשיא דונלד טראמפ, כי וושינגטון חייבת למצוא דרך לסיים את האימות עם טהרן, שכן האפשרויות הצבאיות להסלמת האימות עלולות לחזור כבומרנג. לפי גורם המעורה בפרטים, בפנטגון מעריכים כי הפצצות אוויריות לבדן לא יכניעו את טהרן. על פי הדיווח, קיין אינו היחיד שסבור שהמלחמה הגיעה לפרשת דרכים. הוא שוחח על חששותיו עם בכירים נוספים בקבינט כדי ליצור חזית אחידה שתבהיר לטראמפ את הסיכונים והמגבלות שבהסלמת הלחץ הצבאי. כעת על פי הדיווח, המאמץ בממשל מתמקד במציאת תרחיש יציאה שיאפשר לטראמפ להציג ניצחון סמלי לציבור האמריקני תוך סלילת הדרך להסדר דיפלומטי, שהשלב הראשון בו יהיה הסכם לפתיחה מחדש של מלצר הורמוז. דוברו של הגנרל קיין לא הסכים להגיב לדיווח. באילת, גבר כבן 40 חולץ במצב קשה משריפה בקומה השלישית בבניין בסדרות התמרים בעיר. לוחמי האש ממשיכים בפעולות לחיבור השריפה ובסריקות במקום. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הגבר לבית החולים יוספטל כשהוא מאורפל הכרה עם קביעות בגופו. סמוך להם מחלף אטלית, רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה לאחר שהחליק בכביש 2. חופשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים רמב״ם בהכרה עם חבלות בגפיים העליונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
12: 800-692-692.
11: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
13: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
12: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יהיה נוח יחסית, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, במשך היום השמיים מתבהרים, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני והרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בשבוע הבא תורגש התחממות, באמצע השבוע מצפים לנו ימים חמים יותר, כשהיום החם ביותר צפוי ביום רביעי.
13: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: עד כאן העדכון שלנו, אנו נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן, לחדשות 12.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, מנסה להוביל בשבועות האחרונים מהלך שקט למציאת נתיב יציאה מהמלחמה באיראן. קיין הבהיר בשיחות סגורות ליועצים הקרובים של טראמפ כי וושינגטון חייבת למצוא דרך לסיים את האימות עם טהרן, שכן האפשרויות הצבאיות להסלמת האימות עלולות לחזור כבומרנג. הידיעה פורסמה ברשת CNN. באלת גבר כבן 40 חולץ במצב קשה, משריפה בקומה השלישית בבניין בסדרות התמרים בעיר. לוחמי האש ממשיכים בפעולות לכיבוי השריפה ובסריקות במקום. חופשים ופרמדיקים של מדה טיפלו בפצוע ופינו אותו לבית החולים יוספטל כשהוא מאופה לקרה עם קביעות בגופו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות ההדלקה. סמוך למחלף אטלית, רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה לאחר שהחליק בכביש 2. חופשים ופרמדיקים של מדה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים רמב״ם בהכרה עם חבלות בגפיים העליונות, ידיעה שהעביר כתבנו אור רביד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
13: 800-692-692.
12: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
14: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
13: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יהיה נוח יחסית, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, במשך היום השמיים מתבהרים, מרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בשבוע הבא תורגש התחממות, באמצע השבוע מצפים לנו ימים חמים יותר, כשהיום החם ביותר צפוי ביום רביעי.
14: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר, והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן, מחדשות 12.

0: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה. נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: השבת, כל השבת, רק מוזיקה.
1: שבת מיוזיק. כל שבת, ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
6: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
7: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם חדשות. הוסר החשש לחדירת מחבלים בשומרון. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסר כי ככל הנראה מדובר ברכב גנוב שנכנס ליישוב אופרים. כרגע מתבצעות סריקות אחרי חשוד שיצא מהרכב. מפיקוד העורף נמסר כי התושבים יכולים לצאת מהבתים ולנוע באזור ללא הגבלה. יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, מנסה להוביל בשבועות האחרונים מהלך שקט למציאת נתיב יציאה מהמלחמה באיראן. קיין הבהיר בשיחות סגורות ליועצים הקרובים של טראמפ כי וושינגטון חייבת למצוא דרך לסיים את האימות עם טהרן, שכן האפשרויות הצבאיות להסלמת האימות עלולות לחזור כבומרנג, כך דווח ב-CNN. בירושלים, עשרות רבות של אנשים הגיעו לתמוך שבת שישית ברציפות בבית הקפה בסמטה בבירה. כתבתנו עם ברט ויזר מוסרת כי ישנה הערכות מתוגברת של המשטרה, ובינתיים רק חרדים בודדים הגיעו למקום, בעיקר ילדים. באילת, גבר כבן 40 חולץ במצב קשה משריפה בקומה השלישית בבניין בסדרות התמרים בעיר. חופשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים יוספטל כשהוא מאופל הכרה עם קביעות בגופו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הדלקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
16: 800-692-692
15: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
17: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
18: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יהיה נוח יחסית, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, במשך היום השמיים מתבהרים, מרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני והרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בשבוע הבא תורגש התחממות, באמצע השבוע מצפים לנו ימים חמים יותר, כשהיום החם ביותר צפוי ביום רביעי.
17: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI חברה לביטוח.
14: עד כאן העדכון שלנו, נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן, מחדשות 12.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: קטן, טיק, טיק, טיק, טיק. כל אחד סוחב את התיק קטן, מספיק לגם זק טיק קטן. כל אחד סוחב את התיק קטן, טיק, טיק.
1: כולי בסין, נדלקים עלי כמו פנסים, אז בוא לפופ, פפיתח

0: שבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
7: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. הקרב על השבת בירושלים. עשרות מפגינים חרדים מנסים גם היום לסגור בכוח את קפה בסמטה, בית הקפה הבודד בלב העיר, ועוד מאות תושבים מגיעים להגן בגופם על המעוז הליברלי. המשטרה הגיעה בכוחות מתוגברים וחצצה לגמרי בין הצדדים. ביצים נזרקו לעבר יושבי בית הקפה. כתבתנו הדר אשתי מוסרת כי היום נרשמה במקום התייצבות מרשימה של המוני פעילים ליברליים ותושבים שהגיעו לתמוך בבית הקפה במספרים גבוהים מהרגיל. מנגד, התקהלו במקום גם מפגינים חרדים רבים, אלא שבניגוד לשבועות הקודמים, הם נותרו כולם מחוץ לרחבת בית הקפה. כוחות משטרה נרחבים שהפיקו לקחים מהאירועים הקודמים, נפרסו בשטח מבעוד מועד, הציבו מחסומים וחצצו באופן הרמטי בין המחנות, ובכך מנו כליל את כניסת המפגינים לתוך מתחם העסק. האירוע נמשך. ההתראה המוקדם יותר בשומרון, מצה"ל נמסר כי במהלך מרדף של כוחות הביטחון אחר רכב חשוד במרחב, הרכב חדר ליישוב. כוחות הביטחון קפצו לאופרים, החשוד יצא מהרכב, ואיש ביטחון שפעל במרחב ביצע נועל מעצר חשוד שכלל ירי לעברו. החשוד נעצר על ידי הכוחות ועבר למשך טיפול המשטרה. אין חשש לאירוע ביטחוני. דרמה פוליטית ומשבר הנהגה חסר תקדים מטלטלים את טהרן. נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן, איים להתפטר מתפקידו במטרה לכפות פגישה דחופה עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. כך דווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל, על בסיס דבריהם של גורמים במדינות המתווכות. לפי הדיווח בזשקיאן ביקש להבהיר לחמינאי באופן חד משמעי, כי מצבה הכלכלי של המדינה יידרדר לנקודה קריטית עד להשגת הסכם מדיני שיביא להקלות כלכליות, הפכה לצורך דחוף ומיידי שאינו סובל כל דחייה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
15: 800-692-692
10: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
16: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
17: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יהיה נוח יחסית, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, במשך היום השמיים מתבהרים, מרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני והרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בשבוע הבא תורגש התחממות, באמצע השבוע מצפים לנו ימים חמים יותר, כשהיום החם ביותר צפוי ביום רביעי.
16: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
14: עד כאן העדכון שלנו, נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן, לחצות 12.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
3: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים ייכנסו לאתר מתנס קצרין.
4: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה, להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
11: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם ושבת שלום באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הקרב על השבת בירושלים, עשרות מפגינים חרדים ניסו גם היום לסגור בכוח את קפה בסמטה, בית הקפה הבודד בלב העיר, בעוד מאות תושבים הגיעו להגן בגופם על המעוז הליברלי. כתבתנו הדר אשתי מדווחת משם.
12: שבת שישית ברציפות שעשרות רבות של מפגינים חרדים הגיעו לרחבת קפה בסמטה בירושלים במטרה למחות על פתיחתו ביום שבת. מצד המפגינים יזרקו ביצים ומים, אבל המשטרה וכוחות מג"ב נערכו בכוחות מתוגברים והצליחו להדוף את כניסת המפגינים לאזור בית הקפה. מהצד השני, מפגינים חילונים מכל רחבי הארץ הגיעו לתמוך בעסק ולקנות קפה. מספר עימותים בין הצדדים נרשמו במקום.
11: ההתראה בשומרון, מצה"ל נמסר כי במהלך מרדף של כוחות הביטחון אחר רכב חשוד במרחב, הרכב חדר ליישוב אופרים. כוחות הביטחון קפצו לשם, החשוד יצא מהרכב, ואיש ביטחון שפעל במרחב ביצע נועל מעצר חשוד שכלל ירי לעברו. החשוד נעצר על ידי הכוחות, הוא עבר להמשך טיפול המשטרה, אין חשש לאירוע ביטחוני. דרמה פוליטית ומשבר הנהגה חסר תקדים מטלטלים את טהרן. נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן, איים להתפטר מתפקידו במטרה לכפות פגישה דחופה עם מנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. כך דווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל, על בסיס דבריהם של גורמים במדינות המתווכות. לפי הדיווח, פזשקיאן ביקש להבהיר לחמינאי באופן חד משמעי כי מצבה הכלכלי של המדינה הידרדר לנקודה קריטית, עד שהשגת הסכם מדיני שיביא להקלות כלכליות הפך לצורך דחוף ומיידי, שלא סובל כל דחייה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
14: 800-692-692
13: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
14: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יהיה נוח יחסית, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, במשך היום השמיים מתבהרים, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בשבוע הבא תורגש התחממות, באמצע השבוע מצפים לנו ימים חמים יותר, כשהיום החם ביותר צפוי ביום רביעי.
14: תשים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן, בחדשות 12.

0: שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה.
1: שבת מיוזיק. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
3: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. הקרב על השבת בירושלים, עשרות מפגינים חרדים ניסו גם היום לסגור בכוח את קפה בסמטה, בית הקפה הבודד בלב העיר, ועוד מאות תושבים מגיעים להגן בגופם על המעוז הליברלי. כתבתנו הדר רשתי, דיווחה לנו משם. ההתראה בשומרון מצה"ל נמסר כי במהלך מרדף של כוחות הביטחון אחר רכב חשוד במרחב, הרכב חדר ליישוב. כוחות הביטחון קפצו ליישוב וחשוד יצא מהרכב, ואיש ביטחון שפעל במרחב ביצע נועל מעצר חשוד שכלל ירי לעברו. החשוד נעצר על ידי הכוחות והועבר להמשך טיפול המשטרה. אין חשש לאירוע ביטחוני. דרמה פוליטית ומשבר הנהגה חסר תקדים מטלטלים את טהרן. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן איים להתפטר מתפקידו במטרה לכפות פגישה דחופה עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. כך דווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל על בסיס דבריהם של גורמים במדינות המתווכות. לפי הדיווח, פזשקיאן ביקש להבהיר לחמינאי באופן חד משמעי כי מצבה הכלכלי של המדינה יידרדר לנקודה קריטית עד להשגת הסכם מדיני שיביא להקלות כלכליות, מה שהפך לצורך דחוף ומיידי שלא סובל כל דחייה. ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר. אנו נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן מחדשות 12.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: כל

0: כל רגע רדיו שנוגע, כי בכל רגע ובכל הזמנים
1: 96 91 5 FM.

0: מיוזיק. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים ייכנסו לאתר מתנס קצרין.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
6: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הקרב על השבת בירושלים. גם היום עשרות מפגינים חרדים ניסו לסגור בכוח את קפה בסמטה, בעוד מאות תושבים הגנו בגופם על המעוז הליברלי. לאחר כמה חיכוכים, הצדדים התפזרו, אולם כוחות משטרה עדיין פרוסים במקום. גם יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיע לשם.
13: אנחנו הפסקנו לוותר. אנחנו כאן בשביל לומר בכל רם וברור ולכל הציבור הישראלי, אנחנו נאבק על היכולת שלנו ושל ילדינו ונכדינו לחיות פה חיים חופשיים, חיים של צמיחה, חיים של סגסוג, חיים של הגשמה עצמית והגשמה לאומית.
12: גופת גבר הותרה בשטח פתוח סמוך לרחובות, וככל הנראה הייתה מוטלת שם במשך מספר ימים. שוטרי תחנת רחובות נמצאים בשטח ואוספים אמצעים, ובמקביל הגופה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית. מהמשטרה נמסר כי בשלב זה אין חשד לפלילים. דרמה פוליטית ומשבר הנהגה חסר תקדים מטלטלים את טהרן. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי נשיא איראן פזחשיאן איים להתפטר מתפקידו במטרה לכפות פגישה דחופה עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. לפי הדיווח, פזחשיאן ביקש להבהיר לחמינאי באופן חד משמעי כי מצבה הכלכלי של המדינה הידרדר לנקודה קריטית, עד שהשגת הסכם מדיני שיביא להקלות כלכליות הפכה לצורך דחוף ומיידי שאינו סובל כל דיחוי. ולסיום, כ-70,000 נופשים ורוחצים ניצלו את מזג האוויר הקיצי ופקדו את חופי איגוד ערים כנרת במהלך סוף השבוע. ומה מצפה לנו בשבוע הבא? אילנית אדלר, עם התחזית.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
14: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: תזים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
16: שלום לכם, קצת יותר חם היום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים. את השבוע הקרוב אנחנו נפתח שוב עם עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר שיגיעו באמצע השבוע, עם מזג אוויר חם ויבש מהרגיל. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי.

קריס בראון, Undecided, על ה-HLO משנת 2019, בפתיחת שבת מיוזיק. היי, שלום, מה שלומכם? שבת שלום, אנחנו כאן ברדיו כל רגע בשידור חי, עם המוזיקה שעושה את השבת, במסגרת שבת מיוזיק הגדולים של כל הזמנים, הלהיטים הנפלאים של ה-70, 80, 90, 2000, לצד הלהיטים החדשים. אנחנו כמובן בשידור חי גם ב-FM ב-96, 91, 5 וגם בדיגיטל. בכל מקום באיכות נהדרת. הנה המקור של מה שפתח. במקור שייניז, I like your smile, 1991. אז תהנו לכם מהמוזיקה הזאת ומהשבת הנפלאה עם החום המטורף הזה, כמובן בקרבת מים, מזגנים והרבה הרבה מצב רוח טוב. עד השעה 6 איתכם דדי אלוני, האזנה מעולה.

קלאסיקה ישראלית משנות ה-80, ליליה פגין. כן, גבר שר אצלה באמבטיה, והחתול שלה, אחי לעוף. 1989, הסינגל הכי מצליח מתוך האלבום שלה אז. המוזיקה שעושה את השבת כאן בשידור חי ברדיו כל רגע, ים של קלאסיקות ללהיטים שהרבה זמן לא שמענו, לצד הלהיטים החדשים, כמו הדבר הזה שממש עכשיו מתפוצץ בעולם, בעיקר בסוט הגרסה עם ג'ייסון דרולו, די ג'יי גוג'ה.

סברינה קרפנטר עם פליז פליז פליז משנת 2024, אחד המצליחים בשנה ההיא, המוזיקה שעושה את השבת. ועכשיו בבקשה של ליטל אלן, שבת שלום. ביקשת את ריטה, אתה בכל זאת, או בסוגריים הלילה לא אוכל לישון. עלית לי בזיכרון קלאסיקת 2000, כחול לבן.

איתן, איזה בקשה, החזרת אותו כמובן לשנות ה-80, החזרת אותנו ל-84 למודרן טוק מגרמניה. Your My Heart, Your My Soul, זה הרמיקס שיצא אחר כך. אוי, זה עלי תנה כל כך גדול זה היה. ובעברית תרגמו אותו אז לאוי ליבי, נשמתי, אוי כפרה, אל תלכי. יאיר ניצני, זה היה בזמנו במה יש. היי, זה זמנים. המוזיקה שעושה עד השבת מלא מלא קלאסיקות נוסטלגיות שכאלה, אבל לצד הלעיתים החדשים. והשיר הבא הוא כמובן אחד הלעיתים הכי חמים בעולם. ביקשה אותו הפעם דניאל, אחת המאזינות הקבועות. שלום שבת, שלום גם לך. מדובר על הקאמבק של אולטרנאט, שהייתה זמרת ב-90s, עם הדיג'י הצרפתי והמפיק הנהדר רוגר. Moving to the Sun, הנה גרסת ה-Extended, הגרסה המיוחדת.

0: sun.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מגוון דגמי קיה, נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

אחד הלהיטים הגדולים עכשיו בקיץ הזה, עדן חסון, אופק, הדנק ואגם בוחבוד. איך? איך שהיא רוקדת? יו. השיר הזה נורא מזכיר לנו להיט מתחילת המילניום שנקרא Turn Me On, קווין ליטל, 2003.

במקור של סטיבי וונדר מ-1974, כאן אינקוגניטו ב-92, עשו אחלה חידוש של הלהיט הזה של סטיבי, Don't You Worry About A Thing. איזה קטע גרובי. 16 לפני 4, כאן ברדיו כל רגע, אתם על המוזיקה שעושה את השבת. אנחנו שבת מיוזיק. Don't You Worry About A Thing. כל הלהיטים מה-70, מה-80, מה-90, מה-2000, לצד הלהיטים החדשים, כאן בשבת מיוזיק מדי שבת. שלום, שבת שלום למור, אחת המזינות הקבועות. אהלן, מה איתך? ביקשת את אריאנה גרנדה מ-2016, Into You, הנה, קבלי.

תחת, 16-8 יופה לך גם ככה, ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם

100 שנה זכינו לחידור של השיר הזה ולפיצוץ איתו ברשתות, בעיקר בטיק טוק. זה המקור משנת 89, Dirty Cash Money Talks, The Adventures of Stevie V. איזה להיט ענק זה היה, קלאסיקת 80. אנחנו לסיום שעה ראשונה, לסיום שעה ראשונה מתוך שלוש של שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע. רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רזדווק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוסיקלית. תודה רבה לי, אני שוורץ, אשר על הסאונד הנהדר והפיקוח הטכני גם ב-FM וגם בדיגיטל. עוד מעט עדכון חדשות וחוזרים למוזיקה המעולה שעושה את השבת, הגדולים של ה-70, 80, 90, 2000. ים של קלאסיקות לצד הלהיטים החדשים. ואם כבר להיטים חדשים, אחד הלהיטים הכי מטורפים עכשיו שייך לטופיק ובקי ג'י, זה נקרא סורי פאפי. יא, שבת מיוזיק אחרי החדשות חוזרים עליכם, זה חדש.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים ייכנסו לאתר מתנס קצרין.
6: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
11: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדשות 12, שעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי לוחם צהל נפצע בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום המדינה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הודכנה. גופת גבר הותרה בשטח פתוח סמוך לרחובות וככל הנראה הייתה מוטלת שם במשך מספר ימים. שטרי תחנת רחובות נמצאים בשטח ואוספים אמצעים ובמקביל הגופה מועברת לבדיקה במכון לרפואה משפטית. מהמשטרה נמסר כי בשלב זה אין חשד לפלילים. הולך רגל נפצע בינוני מכלי רכב שפגע בו ברעננה. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית חולים מאיר עם חבלה רב מערכתית. הערב בפגוש את העיתונות, אחרי הקמת המפלגה החדשה, גלעד ארדן בריאיון ראשון לעמית סגל ובן כספית, וחברי הכנסת שחצו את הקווים מגיעים לאולפן. ובשמונה, בחדשות סוף השבוע עם דנה וייס, הצצה ראשונה ותיעוד יוצא דופן מתוך תא התקיפה של יחידת צהל ושבק, שהוקמה כדי לסגור חשבון עם מחבלי 7 באוקטובר. וגם, מי אתה באמת, דונלד טראמפ? מרלה טראמפ, גרושתו של הנשיא, מספרת הכל בריאיון לכתבנו יונתן ריגר, ומכניסה אותנו לאחוזה הפרטית של הנשיא למפגש מפתיע עם מבט הלא מוכרת של טראמפ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
15: 800-692-692
14: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: מתקזזים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
16: שלום לכם, קצת יותר חם היום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים. את השבוע הקרוב אנחנו נפתח שוב עם עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר שיגיעו באמצע השבוע, עם מזג אוויר חם ויבש מהרגיל. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי.

של שבת מיוזיק נפתחה מלאית הענק של קטי פרי, ג'וסי ג'יי, קלאסיקת 2013, דארק הורס. המוזיקה שעושה את השבת בשידור חי כאן ברדיו כל רגע, הלהיטים הגדולים מה-70, 80, 90, 2000, ים של קלאסיקות, וגם הלהיטים החדשים 96, 91, 5 וגם בדיגיטל עוד קלאסיקת 2000, יותר מוקדם 2006, ריאנה עם Unfaithful, הרמיקס הנהדר של טוני מורן, פה איתכם עד 6, דדי אלוני, האזנה מעולה, שבת שלום.

שבת שלום לשקט שביקשה את השיר הזה. משה פרץ, ליאון נרקיס, מול כל העולם. 2014, כבר הפך להיות נוסטלגיה השיר הזה.

שבת מיוזיק ברדיו כל רגע מדי שבת, השעות האלה עם המוזיקה הטובה ביותר מה-70, 80, 90, 2000 לצד החדשים. נחזור לשנות ה-90 מקנדה, דליריום עם שרה מקלחלן, 1999, איזה להיט ענק.

0: למורן ושאה הנפלאים שהתחתנו לא מזמן, שוב המון מזל טוב. ביקשתם את הלהיט הזה שבעצם היה השיר אחרי שבירת הכוס, אחרי החופה, Every Time We Touch, איזה זיכרונות, קסקדה. וואי, איזה חתונה מדהימה, שוב בהצלחה בחיים, עם שותפים. ים של מזל טוב. טוב שהזכרתם את הלהיט הזה משנת 2005. אחלה שיר חופה, כן. האלקטרוניקה התחילה כבר בשנות ה-80 עם ההרכב הזה, בין היתר O&D. ב-1980 בדיוק.
1: שבת מיוזיק, מעבירים ל-80.
0: אנולה גיי.

מועדון הקצב של פנחסוב, ימים יפים. איזה להיט שמח. המוזיקה שעושה את השבת כאן בשידור חי ברדיו כל רגע. הלהיטים הגדולים מאז ועד היום. אז עוד אחד חדש יוצא ממש בימים אלה, הרכב קצאי. זה נקרא אנימל חדש, איזה להיט.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. כל

איזה הרכב משובח זה היה, Fleetwood Mac. 1976, קלאסיקה 70's, You Can Go Your Own Way. וואו, כמה זמן לא שמענו. זה בדיוק העניין הלהיטים של פעם לצד החדשים. ים של קלאסיקות כאן במסגרת שבת מיוזיק. רדיו כל רגע לייב. גם ב-FM 96, 91, 5 וגם בדיגיטל, בכל מקום באיכות נהדרת, נהדים, נייחים, מולטימדיות, האתרים ואפליקציות כמובן. ומקלאסיקת 70's הישר לקלאסיקת 2000. פוסט מלון. לבקשת... מאיה, אלן, מה קורה?

ביצוע מחודש לאותי שופטת. בדיוק, שרל. אסף והצל. עם מלך הקסטות. איזה היסטריה של מסיבות הוא עושה, מלך הקסטות הזה, אשכרה, מדג'ה עם קסטות של פעם. להיט. המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע. הוותיקים לצד החדשים, והנה אחד החדשים שמצליחים מאוד עכשיו בעולם. הדיסקו חוזר, תמיד נשאר ובועט. זה נקרא Let Me Talk To You Another, featuring 54 Ultra חדש.

עוד קלאסיקת 2000 מתחום הדנס, נרקוטיק, טראסט, 2004, I like it, baby. המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע, שידור חי של שבת מיוזיק, עם כבר קלאסיקות 2000. עוד השמעה על הנהדרת הזאת בתוכנית שלנו, קייטי פרי פאר.

דנה אינטרנשיונל עם לאב בוי 2007. עד כאן שעה שנייה של שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע לייב. רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז וק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוזיקלית. תודה רבה ליניב שוורץ אשר על הפיקוח הטכני והסאונד המדהים גם ב-FM וגם בדיגיטל. תודה רבה לאופיר מור יוסף. פה איתכם דדי אלוני, עוד מעט עדכון חדשות וחוזרים לשעה נוספת עם הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. ערוץ מודיע.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
6: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: שבת מיוזיק. מיד חוזרים למוסיקה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
12: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי לוחם צהל נפצע בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום המדינה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. גופת גבר הותרה בשטח פתוח סמוך לרחובות וככל הנראה הייתה מוטלת שם במשך מספר ימים. שוטרי תחנת רחובות אספו ממצאים בשטח ובמקביל הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית. מהמשטרה נמסר כי בשלב זה אין חשד לפלילים. רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 25 במצב קשה לאחר שהחליק בזמן רכיבה ברחוב אלעד בתל אביב. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים איכילוב שבעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. נבחרת ישראל עד גיל 16 בכדורסל ניצחה 89-84 את יוון והמשיכה להרשים בשלב הבתים אחרי שני משחקים. כתב חדשות הספורט בן גולדפריין מוסר כי מחר תפגוש הנבחרת את ספרד, כשניצחון יבטיח לה את המקום הראשון בבית בדרך לשלב הבא. הערב בפגוש את העיתונות, אחרי הקמת המפלגה החדשה, גלעד ארדן ברעיון ראשון לעמית סגל ובן כספית, וחברי הכנסת שחצו את הקווים מגיעים לאולפן. ובשמונה בחדשות סוף השבוע עם דנה וייס, הצצה הראשונה ותיעוד יוצא דופן מתוך תא תקיפה של צה"ל ושב"כ, שהוקם כדי לסגור חשבון עם מחבלי 7 באוקטובר. וגם, מי אתה באמת דונלד טראמפ? מרלה טראמפ, גרושתו של הנשיא, מספרת הכל בריאיון לכתבנו יונתן ריגר, ומכניסה אותנו לאחוזה הפרטית של הנשיא, למפגש מפתיע עם הבת הלא מוכרת של טראמפ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
14: 800-692.
13: מימוש שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
14: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: שלום לכם, קצת יותר חם היום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים. את השבוע הקרוב אנחנו נפתח שוב עם עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר שיגיעו באמצע השבוע, עם מזג אוויר חם ויבש מהרגיל. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי.

השעה השלישית של שבת מיוזיק נפתחה עם קלאסיקת 2000 מג'יק מקנדה עם הלהיט רוד 2013 המוזיקה שעושה את השבת כאן שידור חי ברדיו כל רגע הגדולים של כל הזמנים 70, 80, 90, 2000 לצד החדשים Say Yes גם ב-FM וגם בדיגיטל

Mary Dead Girl. אנחנו נשאר בקצב הרגעי עם הסנסציה החדשה של בוי ג'ורג', סולן להקת קלצ'ר קלאב לשעבר, שהוציא להיט בתמיכה גמורה לישראל, והוא חוטף כל כך הרבה. זה נקרא We Will Dance Again. פרגנו לבוי ג'ורג' הנהדר. זה להיט שהוציא חדש, אהבה גדולה לישראל. פה דדי אלוני, עד שש, אז אני טוב.

בוא אמר לי מלך הרגעי מ-1974 Don't worry, what a thing חזרה לארצנו אנו התקווה 6 בא לכם על קופנגן? למי לא? בית מלון לקופנגן

קלאסיקת 2016. איזה שיתוף פעולה, ניקי מינאז' ואריאנה גרנדה, סייד טו סייד. בקשה של נויה, הלן, מה קורה? איך את יודעת איזה שירים אני אוהב? תענוג, שבת שלום גם לך. שמחים שאתם איתנו, כל המאזינים הקבועים, המאזינות הקבועות וגם החדשים כמובן, אנחנו כאן מדי שבת בשידור חי ברדיו כל רגע עם המוזיקה המעולה, שבת מיוזיק, הקלאסיקות לצד החדשים, אם כבר חדשים, השמעה נוספת לשיר הכל כך יפה.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע באולפן דדי אלוני.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטור.

הרומנטיקה של 1991, כן, זו הייתה השנה שבה יצא להיט הזה של טן שארפ מהולנד. You always on my mind. כיף להיזכר, עוד לפני זה היינו קלאסיקה 2000, טראביס, שנת 2000 בדיוק עם סינג. המוזיקה שעושה את השבת כאן בשידור חי ברדיו כל רגע, ים של קלאסיקות, כמובן, ושילוב על היתים החדשים. 19 לפני

כמו הבקשה הזאת של נוי לשירה מחדש של ליעד מאיר ואופק הדנק, יוצאת מן הכלל, או אם תרצו, אחת למיליון.

קלאסיקת 90's, איזה כיף להיזכר, ריאלטו, 1998, Monday morning, 5:19 דקות.

המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע לייב מדי שבת בשעות האלה. הגדולים של כל הזמנים כמובן, שנות ה-2000, 90, 80, 70 לצד הלעיתים החדשים. ואם כבר חדשים, אחד הלעיתים הכי מטורפים של עכשיו. Sorry, papi.

על ההיתכים תורף עכשיו בעולם, Moving to the Sun, הוגל, עם אולטפנאט, וזכיתם להגרסה הארוכה, אנחנו סוגרים את שבת מיוזיק לשבת, זו רוצים להגיד הרבה תודה. לדיג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוזיקלית, ליאניב שוורץ על הפיקוח הטכני, והסאונד המדהים גם ב-FM וגם בדיגיטל, אופיר מור, מור יוסף, איתכם הייתי דדי אלוני, שמאחל המשך ערב נעים ושבוע מוצלח ושקט, בשורות טובות, שימרו על עצמכם ועל היקרים לכם, שבת מיוזיק מדי שבת, כאן ברדיו כל רגע לייב, ביי!

0: ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
3: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
4: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי לוחם צהל נפצע בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום המדינה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. אוטובוס עולה באש בכביש 7 סמוך למחלף בית רבן. לוחמי האש מתחנות גן יבנה ואשדוד פועלים בשעה זו לחיבוי הדלקה ולמניעת התפשטותה, לפי שעה לא דווח על נפגעים. מהמשטרה נמסר כי בשל מאמצי הכיבוי והסכנה הנשקפת מהאש, הכביש לכיוון מזרח נסגר לתנועה, הנהגים מתבקשים להימנע מהגעה לאזור ולבחור בדרכים חלופיות. נבחרת ישראל עד גיל 16 בכדורסל ניצחה 89-84 את יוון והמשיכה להרשים בשלב הבתים אחרי שני משחקים. כתב חדשות הספורט בן גולדפיין מוסר כי מחר תפגוש הנבחרת את ספרד, כשניצחון יבטיח לה את המקום הראשון בבית בדרך לשלב הבא. מיד בפגוש את העיתונות, אחרי ההקמה של המפלגה החדשה, גלעד ארדן בריאיון ראשון לעמית סגל ובן כספית, וחברי הכנסת שחצו את הקווים מגיעים לאולפן. ובשמונה בחדשות סוף השבוע עם דנה וייס, הצצה ראשונה ותיעוד יוצא דופן מתוך תא התקיפה של יחידת צהל ושבק, שהוקמה כדי לסגור חשבון עם מחבלי 7 באוקטובר. וגם, מי אתה באמת דונלד טראמפ? מרלה טראמפ, גרושתו של הנשיא, מספרת הכל בריאיון לכתבנו יונתן ריגר, ומכניסה אותנו לאחוזה הפרטית של הנשיא, למפגש מפתיע עם הבת הלא מוכרת של טראמפ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
13: 800-692-692
12: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
14: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: שלום לכם, קצת יותר חם היום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים. את השבוע הקרוב אנחנו נפתח שוב עם עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר שיגיעו באמצע השבוע, עם מזג אוויר חם ויבש מהרגיל. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי.
14: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
2: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
5: כל

0: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. כל

0: שעושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
9: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במפרץ על רקע ההתקדמות במסע ומתן בין איראן לאומן באשר לשליטה במצר הורמוז, איחוד האמירויות הודיע כי איראן חידשה את הירי ופגע בספינה באזור המצר. בדרך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס התייחס לאפשרות להגיע להסכם עם איראן בריאיון לרשת פוקס ניוז ואמר, הם פגועים ורוצים שזה יסתיים, השאלה אם הם יכולים לתת לנו את מה שאנחנו צריכים. זה עדיין צריך להיקבע, אבל חלה התקדמות לאחרונה, כך סגן הנשיא. בחירות 2026, לאחר שעזב את הליכוד וחבר לישראל ביתנו, חבר הכנסת דן אילוז אומר לעמית סגל ובן כספית בפגוש את העיתונות, אף אחד כבר לא מאמין לנתניהו.
10: אף אחד לא מאמין לו, אף אחד לא לוקח את זה ברצינות. זה קצת חוצפה באמת לחשוב שהציבור הישראלי מטומטם. אני לא חושב שמישהו באמת קונה את הדבר הזה. ברור שכמו שהוא נכנע לחרדים בקדנציה הזאת, הדבר הראשון שהוא ינסה לעשות עוד לפני הקמת הממשלה הבאה, זה להעביר את כל מה שהם רוצים כדי שהם יהיו בלוק חזק בשבילו. כל מי ששם ברייקס בקדנציה הזאת כבר לא יהיה בקואליציה אז. יולי אדלשטיין עזב, אני עזבתי, סופר, יואב גלנט, ולכן הם יקבלו את כל מה שהם רוצים.
9: חבר הכנסת אילוז התייחס גם לשיתוף הפעולה המסתמן עם מפלגת הדמוקרטים, למרות שלדבריו יש ביניהם פערי אידיאולוגיה.
10: אני ויאיר גולן, אנחנו לא מסכימים על הרבה מאוד דברים, אבל כשצריך לבחור האם אנחנו רוצים ממשלה, אם יאיר גולן בלא יודע, שר התיירות, או ממשלה שבו אריה דרי יהיה שר האוצר, גולדקנופ, שר הפנים, וגפני כיו"ר ועדת כספים, אז אני יודע מה נכון, קודם כל אנשים שאני יושב איתם בטנק.
9: ובהמשך התוכנית, אחרי הקמת המפלגה החדשה, גלעד ארדן מגיע לראיון ראשון. אוטובוס עלה באש בכביש 7 סמוך למחלף בית רבן. לוחמי האש מתחנות גן יבנה ואשדוד פעלו בשעה האחרונה לחיבור הדלקה ולמניעת התפשטותה, לפי שעה לא דווח על נפגעים. מהמשטרה נמסר כי בשל מאמצי הכיבוי והסכנה הנשקפת מהאש, הכביש לכיוון מזרח נסגר לתנועה, הנהגים מתבקשים להימנע מהגעה לאזור. ולבחור בדרכים חלופיות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
12: 800-692-692
11: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. מתבזבזים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אנחנו עדיין בגבולות מזג האוויר הרגיל לעונה. בשעות הלילה לח בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, החצי השני של הלילה נוח יותר. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, במשך היום בהיר, ונרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות. ההתחממות יימשך גם בימים הקרובים לקראת ימים חמים יותר, שיגיעו בין הימים שלישי לחמישי.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: השבת, כל השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במפרץ על רקע ההתקדמות במסע ומתן בין איראן לאומן באשר לשליטה במצר הורמוז, איחוד האמירויות הודיע כי איראן חידשה את הירי ופגע בספינה באזור המצר. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס התייחס לאפשרות להגיע להסכם עם איראן, ואמר בריאיון לרשת פוקס ניוז, הם פגועים ורוצים שזה יסתיים, השאלה אם הם יכולים לתת לנו את מה שאנחנו צריכים, זה עדיין צריך להיקבע, אבל חלה התקדמות לאחרונה, כך סגן הנשיא. בחירות 2026, בריאיון ראשון לאחר הקמת המפלגה, גלעד ארדן חושף בריאיון לעמית סגל ובן כספית בפגוש את העיתונות, כי הוצא לו שריון בליכוד, ומצהיר לא אפשר הקמה של ממשלה צרה.
10: אני לא אצטרף לשום ממשלה צרה, לא של ימין ולא של שמאל. אבל שוב, אני חושב שאנחנו יכולים, המפלגה בראשותי יכולה להיות הכוח שיגרום לכך שלשבור את אותם חרמות. במצב כזה, מי שיהיה סרבן אחדות, למרות שתהיה הכרעה לטובת אחד הצדדים, אז אני לא אשלים לו לממשלה צרה, אנחנו...
9: גם חבר הכנסת דן אילוז שעזב את הליכוד וחבר לישראל ביתנו לאחר שהיה לאחד הקולות הבודדים בליכוד נגד חוק הפטור מגיוס, הגיע לפגוש את העיתונות ואמר, אף אחד כבר לא מאמין לנתניהו.
11: אף אחד לא מאמין לו, אף אחד לא לוקח את זה ברצינות. זה קצת חוצפה באמת לחשוב שהציבור הישראלי מטומטם. אני לא חושב שמישהו באמת קונה את הדבר הזה. ברור שכמו שהוא נכנע לחרדים בקדנציה הזאת, הדבר הראשון שהוא ינסה לעשות עוד לפני הקמת הממשלה הבאה, זה להעביר את כל מה שהם רוצים כדי שהם יהיו בלוק חזק בשבילו. כל מי ששם ברייקס בקדנציה הזאת כבר לא יהיה בקואליציה אז. יולי אדלשטיין עזב, אני עזבתי. סופר, יואב גלנט. ולכן הם יקבלו את כל מה שהם רוצים.
9: מיד בחדשות סוף השבוע עם דנה וייס, הצצה ראשונה ותיעוד יוצא דופן מתוך תא התקיפה של יחידת צה"ל ושב"כ שהוקמה כדי לסגור חשבון עם מחבלי 7 באוקטובר. וגם, מי אתה באמת דונלד טראמפ? מרלה טראמפ, גרושתו של הנשיא, מספרת הכל בריאיון לכתבנו יונתן ריגר, ומכניסה אותנו לאחוזה הפרטית של הנשיא, למפגש מפתיע עם הבת הלא מוכרת של טראמפ, מיד בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: תו הזהב של שופרסל.
13: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
12: 800-692-692. תו הזהב של שופרסל.
13: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו זהב.
14: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אנחנו עדיין בגבולות מזג האוויר הרגיל לעונה. בשעות הלילה לח בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, החצי השני של הלילה נוח יותר. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, במשך היום בהיר ונרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות. ההתחממות יימשך גם בימים הקרובים לקראת ימים חמים יותר, שיגיעו בין הימים שלישי לחמישי.
14: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: הכל רועש מסביב. החדשות, העבודה, הדאגות. אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.50 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.50 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.50 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
16: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במפרץ, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, התייחס לאפשרות להגיע להסכם עם איראן, ואמר בריאיון לרשת פוקס ניוז, הם פגועים ורוצים שזה יסתיים, השאלה היא אם הם יכולים לתת לנו את מה שאנחנו צריכים, זה עדיין צריך להיקבע, אבל חלה התקדמות לאחרונה. ועל רקע התקדמות במסע ומתן בין איראן לאומן באשר לשליטה במצע הורמוז, איחוד האמירויות הודיע כי איראן חידשה את הירי ופגע בספינה באזור המצר. בחירות 2026, בריאיון ראשון לאחר הקמת המפלגה, גלעד ארדן מצהיר אצל עמית סגל ובן כספית בפגוש את העיתונות, לא אפשר הקמה של ממשלה צרה.
17: אני לא אצטרף לשום ממשלה צרה, לא של ימין ולא של שמאל. אבל שוב, אני חושב שאנחנו יכולים, המפלגה בראשותי יכולה להיות הכוח שיגרום לכך שלשבור את אותם חרמות. במצב כזה, מי שיהיה סרבן אחדות, למרות שתהיה הכרעה לטובת אחד הצדדים, אז אני לא אשלים לו לממשלה צרה.
16: ארדן גם חשף כי קיבל הצעה לשריון בליכוד.
17: הוצע לי שריון בליכוד, ממש בימים האחרונים, דחיתי את זה על הסף, כי אין לי שום עניין להיות שוב בתוך מערכת שאין לי בה יכולת אשפה. להנהיג ולהוביל. לא מעניין אותי להיות מספר שתיים של אף מפלגה. אני יודע מה הימין במדינת ישראל היום רוצה, בטח אחרי 7 באוקטובר, בטח אחרי שראינו גם דברים נוראים מצד שמאל, כשניסו לקדם כאן רפורמה משפטית. אז את הדברים הללו אפשר לעשות רק בהסכמות רחבות, וצריך פה מפץ פוליטי.
16: כבר יותר מארבע שעות צוותי כבאות והצלה פועלים לחיבוי השריפה שפרצה באזור הבנייה של מתחם הקניות העתידי ביג בפתח תקווה. לוחמי האש פועלים לחיבוי מוקדי הבערה ולפינוי העשן הרב שהתפשט. בשלב זה טרם הושגה שליטה על האירוע. בעקבות העשן נחסמו לתנועה צירי ז'בוטינסקי ומשה דיין. הציבור מתבקש להימנע מלהגיע לאזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
19: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אנחנו עדיין בגבולות מזג האוויר הרגיל לעונה. בשעות הלילה לח בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, החצי השני של הלילה נוח יותר. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, במשך היום בהיר, ונרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות. ההתחממות יימשך גם בימים הקרובים לקראת ימים חמים יותר, שיגיעו בין הימים שלישי לחמישי.
19: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: את החדשות הביאה הערב לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

שבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים יתקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום, שלום וברכה, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה. כמדי שבוע אנחנו כאן נפגשים בתוכנית הקבלה המעניינת והמרתקת, שבו אנחנו שואבים כוח כמדי שבוע מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, בראשם ספר הזוהר הקדוש והספרים העתיקים והקדושים. כמדי שבוע אנחנו כאן שואבים את הכוח, כל מה שרק רציתם, לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני החיים, וכל זה דרך הספרים הקדושים. נאמר לכם שאיציק אהרון פה על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, ואנחנו כאן איתכם בשעתיים נפלאות. לקראת סוף השבוע אנחנו נגיע לחודש אלול, אוטוטו חודש אלול. נו, הייתם מאמינים שבעוד כחודש ומספר ימים אנחנו נמצא את עצמנו בראש השנה? יש כאלה אנשים שכאשר הם שומעים את המילה אלול, הם ישר חושבים על פחד, על דין וחשבון, על תוכחה, על עונש. אבל האמת היא שאלול הוא דווקא החודש השמח ביותר והאוהב ביותר בכל השנה. זהו החודש שבו הקדוש ברוך הוא כביכול מתקרב אל האדם יותר מכל זמן אחר. וחז"ל הקדושים המשילו את זה למלך שיושב בארמונו במשך כל השנה. והנה רק בחודש אלול הוא יוצא אל השדה, אל המקום שבו נמצאים כל בני האדם. ואין צורך לעבור דרך השומרים, דרך הגבאים, דרך אנשי הביטחון למיניהם, או צורך בפרוטקציות, לסדר לי, קשרים. כל אחד יכול לגשת אליו, לדבר איתו, לבקש, להתפלל ולפתוח את ליבו. המלך בשדה, אני לדודי ודודי לי, ראשי התיבות של ארבע המילים יוצרים את המילה אלול. והמסר ברור, כאשר האדם עושה איזה צעד אחד לכיוון בורא עולם, הקדוש ברוך הוא עושה כביכול צעדים רבים לקראתו. אבל בכל זאת אתם שואלים שאלה, אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כל השנה, אז מה מיוחד דווקא בחודש אלול? האמת שיש הבדל גדול בין אבא שאוהב את הבן שלו לבין אב שעוזב את כל העיסוקים כדי לשבת עם בנו פנים אל פנים. האהבה היא תמיד קיימת, אנחנו כל יום מברכים הבוחר בישראל באהבה, הבוחר בעמו ישראל באהבה, יותר נכון. אבל יש זמנים שבהם הקרבה מורגשת הרבה יותר, הדלת יותר פתוחה, יש עת רצון יותר ברור, יותר טוב. אותו דבר גם פה, חודש האלול, חודש של רחמים, חודש של סליחות, שערי הרחמים פתוחים. אנחנו יודעים ששערי דמעה לא ננעלו, הלב רגיש יותר. הנשמה מבקשת לשוב אל מקורה, והדבר המיוחד ביותר הוא שהקדוש ברוך הוא, הוא לא מחפש אנשים מושלמים, הוא מחפש אנשים שרוצים להשתנות. גם אם אדם נכשל עשרות פעמים, גם אם הוא הבטיח לעצמו אין ספור פעמים שהוא יתקן, והוא לא הצליח, אף פעם אל תגיד, כנראה כבר מאוחר מדי. מפני שכל עוד האדם חי, הקדוש ברוך הוא מאמין בו. זאת אומרת, הוא חתם עליו, אחרת לא היה מעניק לו כל יום של חיים נוספים. ופה אנחנו רואים שבעצם חודש אלול מלמד את כולנו שאין דבר כזה מאוחר מדי. מאוחר יהיה רק כאשר אדם יוותר על עצמו. לפעמים נדמה לנו שהתשובה איזה הר גדול מאוד, אבל האמת היא שהתשובה מתחילה ממש בדברים קטנים, בצעד קטן, עוד תפילה אחת, עוד פרק תהילים, עוד חסד, עוד ויתור, עוד חיוך, עוד סליחה, עוד מצווה אחת. כך בונים חיים חדשים. רבי ישראל מסלנט היה אומר שקל יותר ללמוד את כל השס מאשר לתקן מידה אחת. אבל דווקא משום כך, כל תיקון קטן, כל תיקון שאדם עושה נעתק מהאביות והגשמיות שלו, זה דבר גדול מאוד. הגיע הזמן שאנחנו נעריך גם את הדברים הקטנים, את הדברים המעטים. ואלול הוא גם הזמן לשאול את עצמנו, לא כמה כסף הרווחנו, לא כמה כבוד קיבלנו, אלא האם הפכנו להיות אנשים טובים יותר? האם פגענו במישהו וצריך לבקש ממנו סליחה? האם הקדשנו זמן למשפחה? האם התקרבנו יותר למעציל העליון? בסופו של דבר, לא מה שלקחנו מהעולם הזה ילווה אותנו, אלא מה שנתנו לעולם הזה. ומי שינצל את חודש אלול, אז ודאי שהוא יגיע לראש השנה לא מתוך פחד, אלא מתוך שמחה גדולה. יכלו מעדנים, ושתו ממתקים, כי חדוות השם עם אוסכם, כי אין שמחה גדולה יותר מאשר לדעת שהאדם עושה את רצונו של אביו שבשמיים. אז באמת רבותיי, לקראת חודש הרחמים והסליחות בעוד מספר ימים, אנחנו נבקש מהקדוש ברוך הוא שיתאר את ליבנו, יתקן את מעשינו, ירבה בתוכנו אהבת ישראל, שנזכה להיכתב, להיחתם, כולנו, כבר מעכשיו, לשנה טובה ומתוקה, שנת בריאות, ישועות, פרנסה בשפע, שלום. הקדוש ברוך הוא ישמור על חיילנו, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם את כל משאלות לבכם לטובה ולברכה, לססון ולשמחה. אז רבותיי, לפני שאנחנו כבר נקבל את המאזינים הראשונים שלפנינו, אנחנו יודעים שבחודש הזה, חודש אלול, יש בו סגולות נפלאות גם בנושא של שלום בית, זיווגים. אז אם היום אתם רוצים לדבר גם על הנושא של זיווגים, שלום בית, כל מה שרק תחפצו, תוכלו לטלפן כאן ועכשיו ל-026-485-485, 026-485-485. ברשותכם אנחנו נעבור למאזינים הראשונים שלפנינו, וכבר נאמר השלום והברכה לך ליטל.
2: שלום וברכה, כבוד הרב אפרים.
1: שלום וברכה ובשורות טובות, אמן.
2: אמן, אמן. אז שמי ליטל, יש לי שני ילדים מוצלחים, אבל יש להם בעיה בזיווג, ורציתי לדעת לגבי הזיווג של שני הילדים שלי.
1: כן. אז בואי תני לי את האות הראשונה של שמם, וברשותך גם את תאריך הלידה שלהם, המדויק. כמובן, ואנחנו נשתדל לבדוק, והייתי רוצה שתספרי לנו גם מתי כן הייתה להם איזה זוגיות, באיזה תקופה, וכמה זמן, ומתי.
2: אוקיי, הבן שלי הוא יוסף, הוא בן 35,
1: כן.
2: הוא סיים ראיית חשבון וכלכלה באוניברסיטה, והוא עובד בתחום. הוא לא פתוח איתי, זה הבן הבכור שלי, הוא לא פתוח איתי והוא לא מספר לי עם מי הוא יצא וכולי. אני אף פעם לא ראיתי אותו עם בחורה.
1: הוא גר איתך?
2: הוא לא גר, שלכם? הוא גר איתי עד לפני כמה שנים, ובעלי
1: נפטר. הקו שלך קצת משובש, לא שומעים אותך טוב.
2: אני אומרת, שנה אחרי כן. שבעלי נפטר, אז הוא עזב את הבית ועבר לגור בתל אביב. אז אין לי מידע. אז הוא מגיע רק לבקר בסופי שבוע.
1: ואז את מדברת איתו, משוחחת איתו, מה קורה, מתי הייתה לו חברה,
2: כן,
1: מתי...
2: כן, הוא אומר לי, אם אני מטפל בזה, אל תדאגי. ולאחרונה הוא אומר לי, אל תדברי על זה. פועץ עליי כשאני מזכירה לו את הנושא של הזיווג. ואני לא יודעת, כבוד הרב, מה לעשות.
1: נראה לך שהוא כן רוצה?
2: הוא רוצה. אני יודעת שהוא רוצה. זה כן.
1: יש לך ילדים נשואים?
2: יש לי בן אחד נשוי.
1: והוא הגדול?
2: לא. הגדול זה יוסף, הבן השני נשוי. ויש לי את הבת שהיא גם לא נשואה.
1: מה היא עוסקת?
2: היא עובדת בהייטק. היא עובדת בהייטק, היא סיימה תואר במדעי המחשב ומתמטיקה, בחורה נאה מאוד, גם קריזמטית, בת 29, קוראים לה רחל, וגם okay. איתה, אני לא יודעת מה קורה איתה, היא עושה עם בחורים ואני רואה. לאחרונה היא יצאה עם מישהו 3-4 פעמים, ואני אומרת, אמא, לא נראה לי. אני לא יודעת אם הוא זה או לא, אז היא נפלי אמר, יצא איתו הפסקה שבועיים, אבל לא היה לה בחור לתקופה ארוכה, בוא נגיד. 3 פגישות, לפעמים אחרי פגישה אחת, היא יוצאת הרבה, אבל היא עוד לא מצאת הזיבור. והיא מאוד רוצה להתחתן, מאוד.
1: ברור, ברור, ברור, ברור, ברור. היום גם בתקופתנו אנחנו יודעים שזה לא דברים פשוטים, ובוודאי ובוודאי שצריכים הרבה סייעתא דשמיא, זה הכי חשוב, הרבה תפילה. זה הזמן הטוב ביותר לקראת חודש הרחמים והסליחות, חודש אלול, המלך בשדה, מה שנקרא, שערי שמיים פתוחים יותר, ובוודאי שכל יום זה פתוח, אבל יש עת רצון, יש זמנים שאנחנו יודעים בשנה, שכמו שאומרים שהדלת יותר פתוחה, ולא סתם חודש אלול נקרא חודש של רחמים וחודש של סליחות. יש לנו 40 יום מחודש אלול עד יום הכיפורים, שבו משה רבנו כמובן עלה להר סיני על מנת לקבל את התורה הקדושה, ואנחנו יודעים שזה דבר גדול ודבר עצום, שזה אלו ימים מאוד מאוד שכדאי מאוד לנצל אותם בנושא של תפילה, תהילים, וזה דבר גדול מאוד. ולפעמים יש כל מיני פקקים למיניהם, יש פקקים גם בכביש, ויש גם פקקים בחיים, והפקקים האלה מפרשים אותם כחסימות, ולפעמים צריכים לפתוח. ומה זה החסימות הללו? החסימות הללו, לפעמים אדם יכול למצוא זיווג, אבל אחר כך יש לו גם הרבה בעיות, אז צריכים להתפלל לא פעם ולא פעמיים, אני אומר, גם על זיווג, וגם שהזיווג יהיה אגון, שהזיווג יהיה טוב, וזה הדבר החשוב ביותר. ולא רק זה, אלא גם זיווג בריא. מה זה זיווג בריא? שגם בעזרת השם אנחנו נהיה בריאים, הן בנפש והן בגוף. כי אנחנו רואים שהרבה פעמים שאנשים מתחתנים, לאחר מכן קורה כל מיני פתאום חבלות למיניהם, הן בגוף והן בנפש. וגם זה אנחנו רואים שגם על זה צריכים להתפלל, גם על בריאות. יש הרבה פעמים שאדם צריך להתפלל על הזיווג שלו, ולהזכיר לא פעם ולא פעמיים, ולבקש בצורה כמו שילד קטן מדבר עם אבא שלו, ככה אותו דבר אנחנו צריכים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כבן המתחתה לפני אביו. ולא רק זה, אלא שאדם מדבר בתחנונים וברחמים, תפילתו יותר נשמעת ומתקבלת. ואפילו על כל מיני דברים קטנים שלפעמים נראים לנו לכאורה, כדברים פעוטים, כדברים שלא רלוונטיים בכלל, גם על זה צריכים לבקש. אין דבר קטן ואין דבר שהוא גדול. ולא לזלזל בשום דבר, כי לפעמים אנחנו רואים שהחיים האלה, בתקופתנו בפרט, אנחנו יודעים מה שנקרא עקבת דמשיכה, הניסיונות יהיו מאוד מאוד כבירים וגדולים, ואנחנו רואים את זה. דברים שאנחנו לא מאמינים, מה שקורה בעולם, מה שקורה אצלנו, מה שקורה מבחוץ ומבפנים, כל רגע צריכים לבקש ולהתפלל מאוד על נושא של זיווג, על בריאות, על חיים, על פרנסה. בגלל זה בראש השנה, תשימי לב, יש לנו בני חיי ומזונה. מה זה בני חיי ומזונה? בנים, שהילדים שלנו זה גם עניין של לידה, וחיים, אריכות חיים, וגם יש אומרים חיה, זה הכוונה חיה, זה לידה, וגם בנים, וגם מזונה, מזונות, שזה פרנסה. אז צריכים לבקש הכל, כי כל הדברים האלה זה רק בידו של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מסר את זה לידי שליח. אז אנחנו צריכים להתחזק בנקודות הללו. אז מספר בין 1 ל-72 ברשותך.
2: 18.
1: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך, ופה כשאני פותח בספר הזוהר הקדוש, אני חייב לומר לך, ראשית כל, לפני הכל, אני קצת, אני מתרגש לומר לך את זה, אבל אני לא רואה משום מה את, את בעלך. לא רואים את בעלך פה בסיפור. איפה אבא פה, בתמונה?
1: הוא נפטר לפני 3.5 שנים ממחלה.
0: וואו,
1: וואו.
0: מסרטן לבלב. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. אוי, אוי, אוי, קודם כל תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. באיזה גיל הוא נפטר?
1: מה?
0: באיזה גיל הוא נפטר?
1: בדיוק סיים 63. בדיוק באותו זמן.
0: תגידי לי בבקשה, ואיך הקשר שלו היה עם הבת?
1: היה לו קשר חזק מאוד, היא הייתה איתו עד הדקה האחרונה.
0: היא הייתה הכי הרבה קשורה אליו, נכון?
1: לא, גם הבן שלי הנשוי היה קשור אליו חזק.
0: אז יש לנו פה גם יתומים מאבא.
1: כן.
0: וגם אלמנה, אנחנו יודעים מה התורה אומרת. התורה אומרת בספר שמות, בפרק חב"ב, כל אלמנה ויתום לא תענון. זאת אומרת שאנחנו רואים כמה אנחנו יודעים שאלמנה ויתומים, זה ערך אצל הקדוש ברוך הוא, התפילה. את יודעת שהתפילה שלך יש לה כוח, יש לה כוח גדול מאוד בשמיים. את לא יודעת כמה, את יכולה להפוך עולמות בשביל הילדים שלך. ובטח שמה שאת מבקשת, שבעזרת השם יקימו בית, אני אגיד לך משהו חד וחלק, לפי מה שרואים פה בספרים הקדושים, ואני אדבר איתך ישירות, בלי פירושים ופרשנויות למיניהם. הילדה נכנסת לשנה של זוגיות תשפ"ז, אני כבר אומר לך.
1: תשפ"ז זוגיות?
0: כן, ודאי. עוד חודש וחצי אנחנו בתשפ"ז, לידיעתך, את לא יודעת?
1: כן.
0: את לא יודעת, אנחנו נכנסים לתשפ"ז, בדיוק.
1: כן.
0: וזה השנה שבעזרת השם תהיה לה זוגיות טובה. לגבי הבן, הבן יש לו חסימה גם רגשית, גם רוחנית, גם לבבית. הלב שלו לא נפתח, הלב שלו אטום, הלב שלו סגור. סגור, סגור, סגור, סגור, ממש, מכל הבחינות. בגלל זה כנראה הרגשתי ואני שואל אותך, האם הוא באמת רוצה זוגיות?
1: כן.
0: אני אגיד לך
1: הוא
0: למה.
1: הוא רוצה, כי החבר שלו טוב, פרסם אותו בפייסבוק לפני שנתיים, שלוש, ועם התמונה שלו, ושהוא בחור מוצלח, וזה, ושתתקשרו לטלפון הזה והזה, ואני לא יודעת מה היה, הוא לא סיפר לי מה היה.
0: זה מה שלא היה, את מבינה? זה העניין, שלא היה כל כך. ואני רוצה פה בעזרת השם לעזור לו, כי החסימה באמת אצל הילד היא מאוד מאוד חזקה, ואנחנו לא מבינים שיש הרבה פעמים את הדברים האלה. בחודש אלול כדאי, ראשית כל, אנחנו מתקרבים עוד מעט לערב ראש חודש אלול. ערב ראש חודש אלול יש מסוגלות גדולה מאוד. לא סתם קוראים לו הרחמים והסליחות. זאת אומרת, יש לנו פה סוג של אנרגיה שמימית מאוד מאוד חזקה, שבו אנחנו נאמר את, קודם כל בערב ראש חודש, את יודעת, בעזרת השם, זה מאוד מאוד חשוב דרך אגב. אם ברשותך תקחי דף ועט, אני רוצה לעזור לילד הזה, לבנך.
1: כן, אני כבר לוקחת לרשום.
0: כן, זה מאוד מאוד חשוב, כי אני אגיד לך למה. כי לפעמים אנחנו לא מבינים שיש גם לאנשים, לא פעם ולא פעמיים, סוג של הקפדה, סוג של חסימה, ועובדה היא שאנחנו אומרים את זה גם בחודש הרחמים והסליחות. ובוודאי ובוודאי זה אחד מהדברים הקשים שיש לפעמים לבני אדם, ואנחנו לא מבינים למה. אז הנה, אז בעזרת השם, ביום רביעי, זה חפתת באב, שזה
1: כן.
0: יוצא ה-12 למניינם, אוקיי?
1: כן.
0: 12 כמובן לאוגוסט למניינם. יום רביעי בשבוע שאוטוטו אנחנו מתקרבים אליו, זה ערב ראש חודש. למה?
1: כן.
0: כי יש לנו שני ימים ראש חודש. מתי? ביום חמישי וביום שישי. למד נכון. באב ביום חמישי זה ראש חודש וגם יום שישי. ברור.
1: כן.
0: אז בעזרת השם לקרוא בערב ראש חודש, זאת אומרת שביום רביעי תבקשי ממנו ללכת לבית כנסת ולהצטרף לומר את התרת נדרים וכללות. ואז לקרוא את התיקון הכללי במשך 13 ימים.
1: רגע, התרת נדרים וכללות?
0: נכון, התרת נדרים וכללות, בדיוק. עושים את זה בפני שלושה אנשים.
1: ביום רביעי בערב תלך לעשות את זה בבית כנסת.
0: יפה, עדיף יום רביעי בערב, זה כבר ראש חודש. כן. עדיף לעשות את זה ביום רביעי בבוקר, או עד השקיעה. אוקיי?
1: אוקיי.
0: מאוד חשוב. יום רביעי, עת רצון, גדול מאוד, מאוד כדאי. באופן כללי גם אני ממליץ את זה, ולאחר מכן לקרוא 13 ימים כמניין אהבה, שזה הנושא של הזיווג, ודרך אגב, גם כתוב בספר ליקוטי מורן, במאמר וב, בחלק השני, ישמע בזיונו ידום וישתוק, וזה הנושא של מה? של הנותן בים דרך, שם הוא מדבר על סוד הזיווג, בחלק השני הוא גם בתורה פי זין, הוא מביא את זה, את הנושא של הזיווג. בקיצור, חודש אלול מיוחס לזיווג, למי שלא יודע, ובחודש הזה זה הדבר הגדול ביותר לבקש על זיווג, הנותן בים דרך. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. ים ים החוכמה, דרכים, כל הדרכים בחזקת סכנה, כל העולם הזה זה דרך אחת גדולה, וגם הדרך שמובילה לבית אל, זה הנושא של הזיווג, וזה חודש אלול, שכל מגמתו זה זיווג, גם עם כנסת ישראל, ועם הקדוש ברוך הוא שהוא החתן, כנסת ישראל זו הקלה, וגם בין בני אדם, שבחודש הזה, מה ששולט זה הנושא של זיווג. הבנת? ברור?
1: כן, אבל השאלה שלי היא לך כבוד הרב.
0: כן, דרך אגב, חודש אלול זה חודש בתולה. בתולה ניסית.
1: רגע, סליחה, לא שמעתי.
0: אני אומר שגם... אנחנו יודעים שחודש אלול זה מזלו בתולה, נכון? והמזל בתולה, אנחנו יודעים שכתוב בתולה ניסית ליום הרביעי, כמו שהגמרא אומרת, מסכת כתובות, וזה הנושא גם שיש כאלה שאומרים את ברכת הלבנה, שזה גם סגולה עצומה לזיווג. מה רצית לשאול, בבקשה?
1: הבת שלי דתייה, הבן שלי כבר הוא דתל"ש, אני לא יודעת אם הוא יסכים ללכת לבית הכנסת. יש מישהו שאני יכולה לעשות בשבילו? כי אנחנו דתיים.
0: ראשית כל, אני אסביר לך משהו. הוא יכול לעשות את זה בפני שלושה אנשים, שהם כמובן שומרי תורה ומצוות. כי חייב שיהיה שלושה דיינים. שלושה דיינים,
1: יפה.
0: אנחנו מדברים דיינים, זה הכוונה במקרה הזה, להתרת נדרים בלבד. לא דיינים שבבית משפט ולא ברבנות. אנחנו מדברים... אז אם יש שלושה אנשים, אז בוודאי שמותר לעשות את זה. אין בעיה. אוקיי?
1: הבנתי.
0: ברכה והצלחה. בשורות טובות. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים. יש לנו פה המון המון מאזינים. ונאמר השלום והברכה ליהודית, נכון?
2: כן.
0: שלום על גברת יהודית. שלום.
2: שלום, שלום. שלום וברכה.
0: כן. אני איתך.
2: כן. ככה, אז יש לי שתי ילדים לא בריאים, השם ישמור אותם.
0: אמן.
2: שהם לא יותר מחמש שנים. הבן, הוא נפגע מהבת, הוא נפגע ממנה הרבה. בגלל זה מדבר איתה. והוא גם, הוא פותר מהעבודה לפני זה ארבע שנים. הוא לא עובד. הוא נורא מתוסכל, נורא ממורמר. הוא גם נורא, בזמן האחרון, היינו בקשר מאוד טוב, אני והוא ואחותו הקטנה.
0: מה תאריך לידה שלו?
2: שלו, 9/3, 83.
0: אז הוא בן 42.
2: השם ישמור אותו.
0: אמן.
2: הוא בשלולב ענק, הוא בחור טוב, מותק, השם ישמור אותו.
0: רגע, אז מה, הוא נשוי?
2: כן, נשוי. יש לו ילדים שיהיה בריא. אני לא יודעת מה עובר עליו. הוא לא ישן בלילות, הוא לא נרדם. הוא מתוסכל, ממורמר, אני מתקשרת אליו, הוא לא עונה לי, הוא גם לא חוזר אליי. אני לא יודעת מה עובר עליו. לא יודעת.
0: תגידי לי בבקשה, הוא לא דיבר איתך אולי על חרדות, מתח, סטרסים?
2: בטוח שהוא עובר את כל זה.
0: את אומרת שהוא מתעורר גם בלילה, לא ישן רציף.
2: לא, נרדם בלילה.
0: לא נרדם, קשה לו להירדם.
2: לא נרדם בלילה.
0: אנחנו יודעים ששינה מבטאת הרבה סממנים, גם של דכדוך, גם של מרמור, גם של חרדות, גם של פחד, גם שאדם כל הזמן מכניס לעצמו מחשבות מהלא נודע. את יודעת שזה הכל מתחיל בעצם מביטחון ואמונה, זה זכר ונקבה. ואני בחסדך ותחתי, יגיע לי בישועתך. עכשיו, לפעמים יש אנשים שאת יודעת, פעם, פעמיים, הם מאוד מתוחים. זה דבר שהוא יכול להיות טבעי, אבל שזה נמשך ליותר מדי זמן, זה כבר מדליק נורה אדומה. איפה אבא שלו פה בחיים?
2: אבא נפטר.
0: גם הוא נפטר. גם המאזינה הקודמת, מה קורה כשאני מרגיש את זה, למה? מתי הוא נפטר ומה קרה?
2: מתי זה קרה?
0: מתי זה קרה?
2: מתי הוא נפטר?
0: כן.
2: מתי וחצי מאז שהוא נפטר.
0: וואו. אוקיי, תגידי לי בבקשה. וכמה זמן הוא נשוי הבן שלך?
2: 20 שנה.
0: 20 שנים. וילדים?
2: כן, 4.
0: אוקיי, ומה את שואלת שאלה נוספת?
2: הוא לא מדבר עם אחותו הגדולה. כאילו הוא נפגע ממנה, הוא נפגע ממנה הרבה עד שהוא ניתק איתה את הקשר, אבל זה לא עושה לי טוב, אני נורא אוכל את הלב שלי.
0: את אומרת המילה נפגע ממנה הרבה, זאת אומרת שהיו כמה פעמים מקרים, לא אמרת שהוא נפגע פעם אחת. איזה ריב מסוים, זאת אומרת שזה קרה הרבה פעמים, נכון?
2: הוא לא רב, הוא עם האגו שלה, והוא כל כך עדין ולב רחב, לב טוב. הוא נפגע ממנה, אז הוא לקח צעד אחורה.
0: נו, ולא יחד לדבר איתה? להגיד לו מה, להגיד לה, מה קורה, מה העניינים? עוד מעט חודש הרחמים, הסליחות, אנחנו רוצים להתחיל שנה טובה. מספיק אנחנו עוברים כל כך הרבה צרות מבפנים ומבחוץ. אז אנחנו צריכים, את יודעת, למתק את מידת הדין. ולהפוך את כל החיים שלנו לדברים יותר טובים, יותר מהירים, יותר עם אנרגיה טובה. הרי בסך הכל מה אנחנו מחפשים? שלווה פנימית. אנחנו מחפשים לא שקט תעשייתי, אבל לכל הפחות שקט גם גופני ונשמתי. ובטח קשר משפחתי טוב. וכל ההקפדות האלה הם רק, את יודעת מה הם עושות. לא סתם, את יודעת, לא סתם, אנחנו רואים גם בגמרא, בתלמוד הבבלי, לאלה שאומרים הקפדות, כללות, עניינים, חסימות. אז לא פעם אנחנו רואים גם הקפדות, וגם אנחנו רואים את זה שלא פעם ולא פעמיים התנאים שאלו אחד את השני, במה הארכת ימים, הארכת עם א', לא הארכת עם ע', מאריך ימים, אדם שמאריך ימים. אז כל תן הקדוש אמר איזה דברים, לדוגמה, שהוא הקפיד על זה מאוד בחיים שלו. לדוגמה, אחד אמר, אחד התנאים, הייתי וטרן בממוני. אוקיי? והשני אמר, לדוגמה, הרחתי בתפילה. והשלישי אמר, אני הקפדתי על בן אדם לחברו, הייתה לי עין טובה. כמו רבי אליעזר שאומר. וגם כתוב, הווה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה. נפש, שפלה. ואדם שיש לו כמובן ראייה טובה, עין טובה, לב טוב, מחשבה טובה על בני אדם, טוב עין הוא יבורך כתוב. זאת אומרת שאנחנו רואים לא פעם ולא פעמיים, ואז שהיה גם כל מיני הקפדות למיניהם, אנחנו רואים שכתוב, עשה אותו גל עצמות. מה הכוונה גל עצמות? סוג של הקפדה מסוימת. זאת אומרת שאנחנו רואים שיש כוח, הן בעיניים והן בהקפדות, שאדם לפעמים מקפיד, אז אותה אנרגיה, אפילו שהיא בתוך הלב, ודרך אגב, זה הלכה בשולחן ארוך, זאת אומרת, זה לא עכשיו דבר מיסטי, דבר קבלי, דבר שתגידי מעל או בתדר, אנחנו מדברים פה על חוקיות, חוק ומשפט. אלה החוקות, אלה החוקים, התורות והמשפטים כתוב. מה החוק? שיש לנו דבר שנקרא נתירה ושנאה, וכתוב גם לא תשנא את אחיך, איפה? בלבביך, נכון? מה זה לא תשנא את אחיך בלב? זאת אומרת, גם בלב יש הקפדה, בלב. זאת אומרת, לפעמים אנחנו יכולים להיות צבועים, לחייך לאנשים. מה נשמע, איך אתה מרגיש? אבל בתוך הלב אנחנו שונאים, מקפידים, לא אוהבים. בגלל זה כתוב, פיו או ליבו יהיו שווים, נכון? והרבה פעמים יכולים לחייך, מבחינה נימוסית, איזה יופי, כולם מתנהגים כל כך יפה, אבל בתוך הלב... אדם יכול לעבור הרבה הרבה הרבה בעיות של לגלוג, טינה, קינטור, כל הדברים הללו, נתירה ושנאה, ואנחנו אומרים לא תיקום ולא תיתור. יש לנו הרבה הרבה מצוות שקשורות בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, ולא סתם כל יום אנחנו מתפללים ואנחנו אומרים, והוויית שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, נכון? כל יום אנחנו מתפללים על זה בתפילה, בסידור, וזה דבר גדול בין אדם לחברו. אז בפרט עכשיו, שאנחנו מתקרבים לחודש אלול, זה שהיא לא מדברת איתו, זה לא אומר שהיא לא תיפגע חס ושלום, כי אדם ששונא הוא מביא עליו צרות. אנחנו לא יודעים מה זה. הוא שונא, כל מי ששונא הוא שנו. זה כלל. אתה שונא, אז שונאים אותך מלמעלה. בגלל זה כתוב, כל המרחם, מרחמים אליו. זאת אומרת שזה הכל מידה כנגד מידה שלא בטל. את מבינה? זה כמו רדאר, מקם, זה נקרא מקם. מה זה מקם? ראשי תיבות מידה כנגד מידה. אז זה, ככה זה כמו סוג של בומרנג. ככה אנחנו מתנהגים. אז מאוד צריכים להיזהר. ואדם צריך ללכת תמיד עם המידה הזאת של רחמנות. כי אדם הולך עם רחמנות וסלחנות, אז הוא רואה ברכה. אדם שהולך כל הזמן עם מידת הדין, הוא שורף את כל העולם ושורף בסופו של דבר את עצמו. צריכים להיזהר מהדברים האלה, בפרט בחודש הרחמים והסליחות, שהם ימים של תשובה ומעשים טובים, להיכנס לימים נוראים בצורה טובה. ואז את יודעת, לפעמים הדברים האלה יכולים לפגוע בכל מיני דברים בחיים, ואנחנו לא מחפשים בעיות, אנחנו מחפשים שיהיה לנו ברכות, לא בעיות, אנחנו לא רוצים יותר בעיות. מספיק יש סבל בעולם, סבל במדינה, מסביב ובפנים, רוצים לחלוטנו, לא נוסיף עוד שמן למדורה. מספר בין 1 ל-72.
2: 18.
0: תמתיני.

0: הנה, רואים, הקפדות, הקפדות, הקפדות, לא פעם ולא פעמיים. זה הקפדות בין אח לאחותו, וזה הרבה זמן, זה כבר הרבה זמן, את מבינה, הדברים האלה, זה גורם לבעיות, זה גורם לבעיות. הדברים האלה, זה גורם להרבה הרבה בעיות, ובטח, את ראית את בעלך בחלום, הוא בא, מופיע לך?
1: לא, בכלל לא.
0: את רואה? נעלם, נכון?
1: למה זה באמת?
0: את רואה? לא סתם. למה אני מדבר עליו? כי היית צריכה כבר לחלום עליו, הוא היה צריך לבוא אלייך באיזה לבוש לבן. זה כתוב בזוהר הקדוש, בצורה טובה, בנחת. לפעמים הילדים גורמים לבעיות. את יודעת, הרבה פעמים אנשים גם לא מבינים את העניינים. מה אני מתכוון? אני אסביר לך. הרבה פעמים אנשים יודעים שרק בעולם הזה עושים מצוות, מעשים טובים. במתים חופשי כתוב, אבל זה לא בדיוק מדויק. אנחנו יודעים שהרבה פעמים אנחנו נותנים צדקה לעילוי נשמת הנפטר. עושים תיקון נפטרים. יורצייד, הכוונה יום ההזכרה, מה אנחנו עושים? אומרים דברי תורה, הולכים הזכרה, הולכים לבית החיים. כל זה כדי להעלות את נפש הנפטר, את נשמת הנפטר. עוד יותר, הלכו מחיל אל חיל. זאת אומרת, בזכות מה? בזכות הילדים, נכון? הילדים הם גורמים. ברא מזכה הבא, זאת אומרת שאנחנו יודעים מה זה ברא מזכה הבא. ברא זה בארמית, כמו בר מצווה. מה זה בר? בר זה בן, בר זה גם מזל. ברא מזכה הבא, הכוונה הבן, הבנים, הילדים. פה אנחנו אומרים בנים, זה גם הילדות, דרך אגב, גם הבנות. בנים ובנות, שלפעמים משתמשים במילה בנים, זה גם בנות. אז בנים, ברא מזכה הבא. מה זאת אומרת ברא מזכה? הילדים מזכים את האבא על ידי המעשים הטובים. אז מה קורה עכשיו? אז עכשיו חלילה שיש, אתה מביא ילדים לעולם, ובסופו של דבר הילדים הם שונים אחד השני בגלל ירושה, או שונים אחד השני בגלל מריבות סתם. מה זה גורם לנשמת הנפטר? צרות. צער מאוד. ולא רק צער לנשמת הנפטר, גם לך וגם לכולם.
1: ברור.
0: ולצערי, אני עכשיו לא מדבר עליכם, לכם ייתן הקדוש ברוך הוא רק ברכה והצלחה. אבל אני אומר באופן כללי, אנשים יכולים להיות גיבורים, ואת יודעת, עם כל כך הרבה סיפורים שיש בעולם, כל אחד מתגאה באושרו, עם עין, ובכל מיני דברים, ובסופו של דבר זה בא אליו כבומרנג, אם זה דרך הילדים שלו, אם זה פתאום מריבות, ואם פתאום זה, הוא מתגרש, ואז הוא מכיר איזה מישהי שלוקחת לו את הממון. סיפורים, אנחנו רואים, כל העולם הזה זה תנלובלה אחת גדולה. אז מאוד צריכים להיזהר מאוד לצנועים חוכמה, אדם צריך להיות צנוע, ואדם צריך להיות בשיא מידת הענבה, ובטח לא לקנא בשום אדם, ובטח להתרחק מהמחלוקת ומלשון הרע. כי איך אומרים, איך כתוב בתהילים, החכם שבאדם, גם שלמה המלך וגם דוד מלך ישראל, מה אמר? דוד מלך ישראל אמר לנו בספר התהילים, מי גבר יחיה ולא יראה מוות? זאת אומרת, מי הגבר הזה? איפה הוא? איפה הוא נמצא? הוא לא נמצא פה בעולם, אתה מבינה? זאת אומרת שהאדם צריך תמיד לחפש את השלום. השלום מביא לאדם ברכה, ושים שלום טובה וברכה. חיים, חן וחסד ורחמים עלינו. אנחנו מבקשים ברכה. אז עכשיו, את בתור אמא, רואה את זה, זה גורם לך הרבה צער, ובטח ובטח שזה דברים שמאוד מאוד קשים לעילוי נשמת הנפטר. אז במקום לעילוי נשמת הנפטר, בדבר כזה גורם צער, ואז הוא לא בא לך גם בחלום. כי החלומות זה גם חלק בחלום הדבר בו כתוב. ולפעמים כתוב שאדם חולם בלילה משהו מהרהר ביום. את מבינה? וכשאדם נעלם, נפטר, מאז שהוא נפטר ועד עכשיו את לא רואה אותו, זה סימן משהו שהוא לא קשורה בגלל כל הוויכוחים האלה. זה לא גורם טוב. הבנת? שמה שאני מבקש ממך בתקופה הזאת. שמעת על פרק שירה?
1: לא.
0: אוקיי. אז קודם כל תרשמי, פרק שירה זה אחד מהדברים הסודיים בעולם שהרבה אנשים לא מבינים אפילו איזה כוח יש לפרק שירה. והלוואי והלוואי שאדם יזכה לומר את פרק שירה כל יום. אז אנחנו נביא את הגאולה. ממש. זה צריך להפיץ. אמר רבי, כל העוסק בפרק שירה בעולם הזה זוכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים וכו', ותלמודו מתקיים בידו, ואז ניצול מיצר רם פגרה, מחיבוט הקבר מדינה של גיהנום, מחבלו של משיח, מאריך ימים, זוכה לימות המשיח ולחיי עולם הבא. שומעת איזה דברים? מבטיחים לנו. למה מבטיחים לנו? כי יש כנראה סודות בדבר הזה. תניה רבי אליעזר הגדול אומר, כל העוסק בפרק שירה הזה בכל יום, מעיד אני עליו, מעיד. איפה אנחנו שומעים הבטחות כאלה? של תנאים, שכל תנא הכי קטן יכל לחיות מתים. מעיד אני עליו שהוא בן העולם הבא, וניצול מפגע רע, מיצר רע, מדין קשה, מסתן, מכל מיני משחית ומזיקין. גמור בכל לבבך ובכל נפשך לדע דרכי, לשמור מצוותי וחוקי, וכו' וכו' וכו'. תקחי על עצמך להסיר את כל השטן ואת היצר רע, ואת כל מה שקורה, שהכי צער שיש להורים, שמביאים ילדים לעולם, מגדלים אותם, נותנים להם, משקיעים בהם, בסופו של דבר, אחד רב עם השני. זה לא גורם צער? שואל אותך.
1: בטח.
0: יפה. עכשיו, אחר כך זה גם מביא בעיות, מביא חסימות, מביא בעיות בפרנסה. הנה, תראי, הבן שלך הוא עכשיו לא עובד, נכון?
1: עובד. הוא לא עובד, הוא ממורמר.
0: לא עובד. לא. ממורמר, את רואה?
1: כן.
0: את רואה? עצירת הפרנסה, את רואה? עכשיו, מי יודע בגלל מה זה ולמה זה? בגלל הדברים האלה. מבינה, הקפדות.
1: לא נרדם בלילות.
0: לא נרדם בלילות. הוא לא נרדם בלילות, את מבינה? וזה הדבר... אני יודע, אני יודע, זה דברים קשים. ומה שאני מבקש ממך, תאמרי את זה עכשיו 18 ימים, את פרק שירה. כל יום את כל פרק שירה.
1: אמן.
0: למה פה צריך תיקון, פרק שירה, ואת תראי שאחרי שאת תסיימי 18 ימים, את תגידי לי, הרב, גם בעלי בא אליי בחלום, ואמר לי, מה קורה עם הילדים? את מבינה, הוא מנותק מכולם הילד הזה. הוא מנותק, הוא מנותק מעצמו, נכון או לא?
1: נכון, לא.
0: מנותק, מנותק, אני רואה אותו מנותק. ממש מנותק.
1: מה הסיבה?
0: נבינה? הוא כועס על כל העולם, לא הולך לו בזה, לא הולך פה. הוא שם ופה, הוא מנסה. אתה יודעת, לפעמים מי סובל הכי הרבה? האנשים החכמים. יוסיף דעת, יוסיף מחול. הוא אומר, איך יכול להיות שהטיפשים מצליחים? ואני, שאני כל כך חכם, משכיל, אינטליגנט. לא, אני אומר דוגמה. מה?
1: הוא מאוד חכם.
0: אני אומר, זה מה שאני מחזק את הדברים. ואז בן אדם אוכל את עצמו, למה הטיפש מצליח ואני לא? למה? בגלל שפרנסה משמיים, ברכה זה משמיים, בריאות זה משמיים, הכל זה משמיים, גם אנחנו שלא משמיים, הכל. אז מה עושים? מתחברים לצינור של התפילה. ברור? תברכי לתפילה, תתפללי, אני מאמין שלקראת ראש השנה, אנחנו נעשה גם איזה תיקון לעזור לכם, על מנת שבסייעתא דשמיא אנחנו נראה דברים טובים. ברכה והצלחה.
1: תודה, תודה רבה.
0: שלום וברכה לך, יוסי.
2: שלום וברכה, רב.
0: מה שלומך? איך אתה מרגיש?
2: ברוך השם, קצת קשה.
0: מה קרה?
2: בעצם הייתי במערכת זוגית של 10.5 שנים. מתוכם יש לנו שתי ילדים. והייתה בעצם במערכת הזוגית הזאת אלימות מצד אשתי, וזה היה במשך תקופה ארוכה, ולאחרונה קרה מקרה מאוד רציני, וזה גם נהיה בטיפול המשטרה, וזה עדיין עוד בתהליך, אבל לכן כאילו אני לא מפרט ממש.
0: אוקיי.
2: אבל אני כרגע חודשיים כאילו כבר נמצא ככה לבד, מדי פעם רואה את הילדים, אבל אני איש של משפחה, איש של בית, עובד קשה למען הבית, ומאוד קשה שככה החיים ככה סובבו. אני שומע את התוכניות של הרב, ואמרתי, אני ככה רוצה להתייעץ עם הרב, לשאול את הרב, באמת לא יודע למה זה ככה קרה, ו...
0: כמה זמן אתה נשוי?
2: 10.5 שנים.
0: אוקיי. תגיד לי בבקשה, מה תאריך לידה שלך?
2: 29.9.1995.
0: וכמה זמן אתם לא יחד?
2: חודשיים.
0: חודשיים. אתה מחוץ לבית?
2: כן. שכרתי דירה לעצמי. וזהו.
0: אתה יכול להסביר לי... כשאתה מדבר על נושא של אלימות, מה קרה בדיוק?
2: זהו, אני קצת...
0: מנוע מלדבר.
2: כן, כן. אני לא רוצה להיכנס לזה, זה...
0: זאת אומרת שאתה בעצם, אתה אומר שסבלת מאלימות.
2: כן.
0: על איזה בסיס?
2: מה שקרה, שקרה פיצוץ לפני חודשיים. זאת אומרת...
0: כן, על איזה בסיס?
2: אלימות, כאילו, אני... פשוט, כמו שהרב אומר, אני מנוע מלפרט.
0: אוקיי. עכשיו תאמר לי משהו שהייתי רציתי לשאול אותך. הילדים רואים את כל הסרט הרע הזה?
2: כן, בהרבה פעמים כן.
0: מה התחושות במצב כזה קשה ביותר?
2: תחושות מאוד קשות, מאוד מאוד קשות. בפרט שאני בן אדם שומר חוק ואני בן אדם שבחיים, בחיים, בחיים. לא עובר על החוק ולא רוצה לעבור על החוק. כשאני נתקל בכזה מצב, אוקיי, שאני רוצה בית טוב ולא שיש בו דברים כאלו, אז אני מרגיש תחושה מאוד מאוד מאוד קשה, ופשוט רוצה כל הזמן לשמור על הבית, אז לכן אני סבלתי הרבה שנים. ושתקתי פשוט, פשוט שתקתי.
0: זאת אומרת שקורה לך לא פעם ולא פעמיים שאתה סובל בעצם מאלימות. עכשיו לא ניכנס מה קרה. ובכל זאת אתה אומר לעצמך, אני ממשיך בזוגיות, אולי משהו ישתנה יום אחד?
2: כן, בגלל הילדים ובגלל גם שאני לא רוצה... גם, תראה, אני גם הייתי אוהב אותה, אוקיי? אני עד היום אוהב אותה, ואני... והיה לי מאוד מאוד קשה עם זה, רציתי שהיא תשתנה, רציתי כל הזמן הייתי מדבר איתה על זה. היא הייתה מתוסכלת מזה מאוד.
0: בוא ניקח רגע דף, אני לוקח דף ועד ואני רושם, למה אני רושם?
2: גם לא יודע אם צריך להמשיך עם זה, כי עכשיו אנחנו נמצאים...
0: רק שנייה, בוא אני רוצה לעשות איתך תרגיל מאוד חשוב. אני לוקח דף ואני כותב ככה, אהבה, אהבה, עיגול, וצד שני, עיגול נוסף, אלימות. אוקיי? אז בוא נראה. אהבה עם אלימות הולך,

0: ברור.
1: אז עכשיו, בוא ניקח את המילה אהבה, יפה, וגם אלימות. ואנחנו מסתכלים היטב. אז בעצם אתה אומר, אהבה עם אלימות לא אכפת לי להמשיך. זאת אומרת שמי שיותר חשוב פה זה אהבה, יותר מאלימות. כי אני ממשיך.
0: לא בדיוק, כאילו.
1: כי אני ממשיך בזוגיות, כי זה לא הפעמיים.
0: אני לא רוצה שיהיה אלימות. זאת אומרת, אני לא רוצה, ואני כל הזמן, כאילו, אמרתי לה את זה, ואמרתי, יום אחד זה יכול להגיע למצב שפשוט אנחנו לא נהיה ביחד. אז כאילו, מצד שני, אני אוהב אותך, ואני לא רוצה שתעשי זה, אני רוצה שתשתני, ואני לא רוצה. כל פעם אני צריך להתאפק, ולהתאפק, ולהתאפק, ולסבול את זה, אתה מבין, בסוף זה מה שקרה. כי אני לא מוכן שיהיה אלימות. אני לא מוכן, אני סובל מזה קשות. לא מוכן.
1: הרגשת שיום אחד אתה כבר התרגלת על נושא של האלימות? כי אהבה גברה אצלך, ואז התרגלת לאלימות?
0: לא. כל פעם שזה קרה, פשוט זה שבר את כל הזוגיות.
1: אז למה לא הלכת להורים, למשפחה, לחברים, קודם כל לברוח ולנוח ולעשות חשבון נפש? למה המשכת?
0: האמנת
1: שמשהו ישתנה יום אחד?
0: כן, רציתי לצאת מהבית, אבל קרה איזה משהו ש... כאילו שהיא התקשרה אליי, הייתה אומרת לי שהיא תעשה איזה משהו לעצמה, ואז הייתי חוזר.
1: כי פחדת שבעצם היא תפגע בעצמה והחיות תהיה עליך.
0: כן.
1: ואז הביא אותך למצב רגשי קשה.
0: כן. אז הייתי צריך לשכנע ולבקש סתם סליחה אפילו שלא עשיתי כלום. אפילו שהיא זאת שהייתה אלימה כלפיי.
1: היית צריך לבוא ולהתחנן ולבקש סליחה על מנת שהיא תקבל אותך חזרה.
0: על מנת שכאילו שהיא לא תעשה כלום ושלא תעשה כלום לעצמה. היה לי מאוד מאוד קשה, זה היה מצב שכאילו יש פה ילדים ויש פה משפחה שבעצם בסוף...
1: וניסיתי עם אנשי מקצוע להכניס לחיי המשפחה שלכם, לחיי הזוגיות, או ש...
0: עשינו בהתחלה.
1: אנחנו כבר נסתדר, אני והיא, אנחנו מספיק חכמים כדי להמשיך להסתדר, אולי יום אחד זה יתרפא.
0: לא, אני ידעתי שיום אחד בטוח היא תגזים, כי אמרתי לה, צריכה ללכת לטיפול, והיא לא הקשיבה. היא לא הקשיבה, והיא מבחינתה חושבת שכאילו, שהיא לא עשתה כלום. זה מה שהיא חושבת.
1: שאלה אחרונה, לפני שאנחנו נפתח בספר.
0: מה שכן, מה שכן, היא הייתה מאוד מתוסכלת, אחרי שהיא הייתה מרימה ידיים, היא הייתה אומרת, אני מאוד מתוסכלת מזה שאני מרביצה לך. אבל כשהיא כאילו, אחרי זה אני מדבר איתה על זה, אז היא כאילו, אפילו לא מאשימה את עצמה בשום דבר פשוט, כאילו, כלום.
1: ואתה חושב שלדוגמה, שאם היא הייתה מאשימה את עצמה כל כך הרבה זמן, זה יעזור לסיפור? אדם שלדוגמה אפילו, אדם לדוגמה שבשוגג, לא בדק את הקנה של הכדור, והרג מישהו בשוגג, התוצאה היא נוראה? אז מה זה משנה? אם שוגג או במזיד? מזיד בוודאי שצריך, אבל גם בשוגג.
0: אבל לפחות שאתה יודע, השאר יודע, לפחות שהייתה הולכת לטיפול, זה כבר היה עוזר לכל הבית, אוקיי?
1: שאלה קטנה שאני רוצה לשאול אותך. זה היה פעם, זו הייתה, מתי שזה קרה, פעם ראשונה, שנייה, שלישית או רביעית, אתה התלוננת במשטרה או שגם פחדת, בגלל שאמרת אולי משהו ישתנה?
0: לא, היה פעם אחת שזה היה בפעמים הראשונות, כאילו, אז אני התייעצתי עם המשטרה.
1: אוקיי.
0: וחשבתי שאיך אומרים, אני יכול להתייעץ, התייעצתי, ובסוף הם טיפלו בעניין.
1: מה זה נקרא טיפלו בעניין?
0: היה איזה טיפול כלשהו.
1: מה המשטרה יכולה לטפל? או להרחיק אותך או אותה, או ללכת לבית משפט לקבל עונש. מה הם יכולים לטפל? הם לא פסיכולוגים או פסיכיאטרים.
0: כן, נכון.
1: וגם כשיש איומים, אז מתקשרים למשטרה, ואחר כך אנחנו רואים שיש גם רצח. מה הם יכולים לעזור? מגיעה ניידת, או שהם יכולים לקחת מישהו לאבו כביר, ואחר כך הוא משתחרר, הולך לשופט, והשופט מכריע בסופו של דבר מה יהיה.

0: שוטר.
1: היה שם, כאילו, אני לא רציתי להתלונן, רציתי רק להתייעץ נועסים בכזה מצב, ואז כאילו, הם כבר כאילו פגשו אותי, הם באו עד אליי, הם אמרו, אנחנו רוצים לבוא עד אליך. באו, והם כאילו לקחו מני עדות, וזהו, אחרי זה הם כאילו דיברו איתה וזה, ואחרי זה נכנסנו לתהליך של ייעוד זוגי, ובתהליך של ייעוד זוגי, הוא הביא לי מכתב כזה להגיד לה, כאילו, להגיד למשטרה שזה כאילו, שזה מטופל כרגע, כאילו, על ידי ייעוד זוגי, והוא כבר מבטיח לטפל, אחרי זה אני לא יודע מה הם עשו עם זה.
0: בקיצור, אתה אומר לעצמך, אני מעדיף להמשיך לסבול, העיקר לא להתגרש כדי לא להרוס את חיי המשפחה.
1: לא, אני לא רוצה להמשיך לסבול.
0: הגעת להחלטה הזו?
1: כן, אבל שתקתי וסבלתי, מצד שני עכשיו אנחנו הולכים לייעוד זוגי, ואני רוצה שבייעוד זוגי יגידו לה בעצם, כאילו שהיא צריכה טיפול. אני חושב שאם היא תיקח טיפול, אולי יהיה שינוי, ככה שמעתי מגורם במקצוע, אבל אני באמת לא...
0: אתה יודע שרוב האנשים שזקוקים לטיפול, הם לא מטפלים בעצמם, כי הם חושבים שהשני צריך טיפול.
1: נכון.
0: אתה תישאר איתנו על הקו עם השיחה המיוחדת הזו. אנחנו רוצים להמשיך איתך ואז לפתוח בספרים הקדושים, אבל לפני זה, מה השאלה שלך בעצם?
1: אני באמת לא יודע לאיזה כיוון ללכת. כי בסוף, עכשיו אני מאוד מאוד...
0: כמה זה עם זמן זה מתמשך כל הסיפור הזה של האלימות?
1: של האלימות?
0: כן.
1: משהו כמו 8 שנים, יותר. בערך מהפעם הקודמת שכאילו לקחו את העדות במשטרה.
0: אתה תישאר איתנו. תודה רבה לאיציק אהרון על הביצוע הטכני. מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עירית עורכת ראשית. אתם תישארו איתנו לעוד שעה כמובן, אנחנו נצא להתנחתה קלה ונשוב עליכם פה ב-026-485-485, 026-485-485. ממני, אפרים בן צבי.

0: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן זבי.
1: אנחנו איתכם פה בשעה השנייה, אור הזוהר והקבלה. כמדי שבוע אנחנו כאן נפגשים יחד עם הספרים הקדושים ובראשם ספר הזוהר הקדוש, שואבים מכוחו של רבי שמעון בר יוחאי, על מנת להתחבר ולחבר כמה שיותר, בפרט לקראת חודש הרחמים והסליחות. רוצים לפתוח דף חדש, אנרגיה חדשה. נאמר לכם שאיציק אהרון פה על הביצוע הטכני, תהילה עיר תורכת ראשית, מאיר פרץ מפיקתנו, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, ואיתנו כמובן מאזין שממתין על הקו, יהודי יקר, שאנחנו כבר עוד מעט נשוב אליו, בפרט שאנחנו עכשיו אוטוטו מספר ימים לקראת חודש אלול. נו, לכו תאמינו שעוד כחודש ומספר ימים אנחנו נמצא את עצמנו בראש השנה עם שנה חדשה, ואנחנו מתפללים שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, וכל הגזירות יתבטלו, והקדוש ברוך הוא ישמור עלינו ועל חיילינו. ובפרט בחודש אלול ישנה תופעה מופלאה, לפעמים אדם חי את החיים שלו, הכל כרגיל, עובד, רץ, עסוק בפרנסה, בטלפון הרבה שעות, ברשתות החברתיות, בפגישות, בדאגות, בעצבויות, אבל הוא כמעט שוכח שיש בתוכו דבר אחד, נשמה. והנה מגיע חודש אלול, ופתאום משהו משתנה. פתאום השופר נשמע אחרת. המילים בתפילה נוגעות יותר. הלב נעשה רגיש יותר. האדם מתחיל לשאול את עצמו, רגע, לאן אני הולך? מה קורה? או מה קרה? מה השתנה? מה אני צריך לשנות? ועל פי דברי הזוהר הקדוש, הנשמה היא לא שייכת לעולם הזה. אמנם היא חצובה מתחת כיסא הכבוד, אבל כל רצונה היא לשוב ולהידבק בבוראה. והנה, במשך השנה, אתם יודעים, רעש החיים, הדאגות, העניינים, רעש החיים מסתיר את הקול הזה הפנימי. בחודש אלול, הקול הפנימי הזה מתחיל להישמע. זה איזה סוג של קול שעדיין הוא לא צועק, הוא רק לוחש. הלו, תחזור לאבא. זה לא אח הגדול, זה אבא הגדול. אבא שלך הגדול רוצה שתחזור אליו. למה? כי הוא אוהב אותך. הוא אוהב אותך. הוא אוהב את כולנו. לא הביתה של סתם בית, אלא בית אמיתי. בית שבו הוא ידאג לך, אלא מקום שבו האדם מרגיש באמת קרוב לבורא עולם. וספרי הקבלה מלמדים שבראש השנה נידון האדם על כל מציאותו. גם הנשמה, גם הרוח וגם הנפש. וחודש אלול הוא הזמן שבו נותנים לנו מן השמיים את האפשרות להכין את עצמנו לשנה טובה יותר, מבורכת יותר. וזה דומה למלך שהוא לא רוצה חלילה חס ושלום להניש את הבן שלו. זה לא חוכמה להניש. האנשות למיניהם והפחד נגמר. אנחנו היום בדור של אהבה. אהבה עם הילדים, אהבה עם האישה, אהבה עם הבורא, אהבה עם עצמך. גם הלקאה עצמית שאדם מלכה את עצמו כל הזמן, שהוא לא טוב, לא מספיק, זה השקר הכי גדול שיש. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לפתוח לנו את הדלת. מה הוא מבקש מאיתנו? שנעשה את הצעד הקטן. לכן, אף פעם אל תזלזלו אפילו בהחלטות קטנות, שאתם מקבלים על עצמכם איזה שינוי. כן, עוד פרק תהילים. כן, עוד דקה של לימוד רוחניות. כן, עוד שמירת הלשון. עוד מחילה למי שפגע בנו. אנחנו לא יודעים איזו מצווה קטנה, מה זה מצווה גדולה. אפילו מצווה קטנה יכולה להכריע את הקף, לפני שיפתחו שערי רחמים גדולים. בשביל אדם, אומר רבי מאיר בעל הנס, בשביל יחיד שעשה תשובה, מוכלים לכל העולם כולו, מוכלים לך, מוכלים לכל המשפחה שלך. אתה עושה ריסטארט, את כל הווירוסים, אתה לוקח אנטיווירוס, ויש כל מיני וירוסים למיניהם. וזה חודש אלול. לסלק את כל הווירוסים האלה, שהורסים לנו פשוט את החיים, ומביאים אותנו לדכדוך, לחוסר חשק, חוסר שמחה, בעיות בשלום בית, אנרגיות שליליות, כל מיני בעיות, ואנחנו חווים את זה, ורואים את זה מדי יום ביומו. כל אחד קם בבוקר ואומר, נו, מה יהיה היום? איך יעבור היום? מה נשמע בחדשות? מה יהיה בתקשורת? נו, מה הצעד הבא של המלחמה, של השנאה? מה יקרה? איך יהיה? מה עם הכלכלה? וכל הזמן זה מהדד בתוכנו. ואיזה כיף זה לקום בבוקר ולראות שאנשים משתפרים, יותר אוהבים, פחות מקללים, פחות נכנסים למחלוקת ולשון הרע. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, להשתפר. להשתפר בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין הורים לילדים, בין ילדים להורים, בינינו לבין החברה עצמה. 026-485-485 אני רוצה לחזור למאזין היקר שאיתנו, אני רוצה לתזכיר אתכם, הוא איתנו על הקו, בסובלנות גדולה, נשוי כ-10 שנים וחצי, יש לו שני ילדים, אשתו אלימה, מאוד כלפיו, כל מיני דברים שאני לא רוצה לפרט, והוא לא רוצה לספר, כי הוא בתהליך משפטי, רגיש. והנה, לא פשוט מה שהוא עובר, וכל יום הוא אומר לעצמו, נתגרש, לא התגרש, יש ילדים פה שבוכים, כאב לב, מצד אחד הוא אוהב אותה, מצד שני אלימות נוראה, אבל מה ששבר מעל הכל, 8 שנים הוא חווה את הדבר הזה. נכון? אני צודק? יוסי.
2: כן, כן. כן, הרב.
1: 8 שנים של פחד, של מה יהיה בפעם הבאה, איזה מכות זה יהיה, איזה אלימות, אלימות אפילו מילולית, אלימות פיזית, וכל יום לחשוב שאולי משהו ישתנה, וללכת לטיפול, וזה גם לא עוזר, ועכשיו גם טיפול, וגם אתה לא יודע מה יקרה, ובכל זאת, כל הזמן דכדוך, והילדים רואים, חווים את החוויה הנוראה הזאת, שהם הזכירו כל הזמן מה היה בתוך הבית.
2: היינו בייעוץ זוגי, הרב, לא כאילו בטיפול של... היה לייעוץ זוגי, בהתחלה, וזה לא עזר הייעוץ. כאילו...
1: לפני שאני אפתח בספר, שזה דבר... לפני שאני אפתח בספר, אני רוצה לשאול אותך שאלה באמת עם יד על הלב, ואני מבין. את מה שאתה חווה ואת הדבר הרגיש הזה. אבל אם עכשיו, לדוגמה, הרי כתוב בתורה הקדושה, שמעו בין אחיכם, זאת אומרת, צריכים לשמוע גם את הצד שלה. תאר לעצמך שכל בן אדם יגיד את מה שהוא יגיד. עכשיו, לדוגמה, היא איתנו. היא תסכים כל המילים שאתה אומר?
2: לא. היא לא תסכים.
1: זאת אומרת שהיא תגיד שלא היו דברים מעולם, נראה לך, או שהיו כמה קטעים, קטנים או גדולים?
2: בינה לבין עצמה יודעת שזה היה, אבל היא לא תגיד את זה.
1: והגורמים הפליליים יודעים שזה כן היה? ויש לך הוכחות שזה היה?
2: זה אני לא רוצה לפרט פשוט, כי...
1: אני לא אמרתי שתפרט, אמרתי אם יש הוכחות.
2: כן, יש.
1: אוקיי, הבנתי. ואתה שואל בעצם שאלה מאוד רגישה. ואמרנו, שימו בין אחיכם. אבל אני רוצה, לפני שניגש לספר, ובטח שיש פה משפחתיות, ובטח שהמאזינים אחד יאמר עכשיו, רגע, אני שומע את השידור של הרב אפרים בן צבי. מה, אני לא מבין מה הרב לא אומר לו לסלק אותה, לגרש אותה, שיברח ממנה, מה, בן אדם הזה סובל 8 שנים? מה אכפת לי הילדים? אפילו אלימות מילולית כל הזמן צריכים לחשוב טוב טוב, מקלל כללות בתורה. אנחנו יודעים איך התורה מתייחסת לכללות. בכלל, והיום בדור שלנו, שאנחנו רואים מה שקורה כל יום, אי אפשר להאמין באיזה דור אנחנו חיים, שילדה קטנה, שעוד לא התחילה את החיים שלה, מזמינה רצח. אי אפשר להבין דברים מה שקורה בתקופה האחרונה. איזה מקרים, איזה מקרים. לפעמים אתה אומר, אני לא יודע מה קורה פה בדור האזוי הזה, ולעומת זה יש כל כך הרבה חסד, כל כך הרבה דברים טובים, אבל אנשים מאבדים את השפיות, מאבדים את הדעת, לא מחוברים לאנשים נכונים. אז יכול להיות גם אנשי דעת, אנשי רוח, שהם בלבלים אותם עוד יותר, משגים אותם, מטמטמים אותם, והכל נהיה כל כך תפל, כל כך זול, שאנשים מאבדים את הדעת שלהם היום. ולא יודעים איפה לשים את הקרש קפיצה. אז בואו אני אגלה לכם, הקרש קפיצה, היום בדור שלנו זה רק דבר אחד. אם תראו אדם, לא משנה, שיהיה הרב הכי גדול בעולם, שלא מכניס אהבה בין אדם לחברו, תברחו ממנו. חד וחלק, בקיצוניות כזאת אני מדבר. עד כדי כך, אם אדם מדבר על השני, זה לא יכול, לא משנה מי, רב, איש דעת, מדבר על זרם מסוים, על פלג מסוים, על חילונים, על דתיים, הוא לא דתי מספיק, או הוא לא מספיק, ופה ושם, תברחו מאדם כזה. זה אדם שרוצה רק כסף, לבלבל אתכם. רק אדם שזורע אהבת ישראל, תתחברו אליו. רק אדם שיודע לשים שלום בית, תתחברו אליו. רק אליו. מי שמדבר על השני, תברחו, תברחו. זה הדבר הראשון. והדבר, האיש והאישה, הדברים הדבר השני שאנחנו צריכים לשים לב, אם אדם צנוע ומתנהג בענווה. שני הדברים האלה, אלה קודם כל הפתח הראשון, הפתח הראשון לזיהוי למי אנחנו מתחברים. לכל אשר יראוך ולשומרי פיקודיך. מי אמר את זה? דוד המלך. חבר לכל אשר אני יראוך. שאדם מפחד מהבורא, יש לו יראה, יראת הרוממות, יראת האהבה, יראת הפחד, לא משנה מה. אבל הוא יודע. מספר בין 1 ל-72.
2: 50.
1: תמתין.

0: וואו, וואו, כל כך קשה, כל כך קשה. אבל אין קשה. יש טובה וברכה, ססון ושמחה. גם בדברים הכי קשים. אנחנו צריכים לדעת. תראה, אני חייב לומר לך כמה וכמה דברים. אבל לפני זה, תן לי מספר בין 1 ל-101.
1: 30.
0: אוקיי. 30 זה עוד, אתה יודע, למד, נכון?
1: כן.
0: לך, לך... זאת אומרת, לאימא שלך או לאימא שלה, יש את האות ה-30, זה האות למד בשם, לך או לה, כן או לא?
1: לי או לה?
0: כן. בשם האימא, את האות למד, יש?
1: לא.
0: אוקיי, לא שלך ולא שלה, בטוח.
1: לא, כן.
0: אוקיי, בסדר. באיזה אות, שים לב מה אני שואל, באיזה אות... אמא שלה מתחילה, ובאיזה אות אמא שלך מתחילה?
1: שלי סמך.
0: אוקיי.
1: שלה חף.
0: חף?
1: כף, כף.
0: אוקיי, בסדר. 100%. אז אם ככה, יש את האות ה' גם לך וגם לאמא שלה. נכון? לאמא שלך ולאמא שלה. יש או לא?
1: כן, כן יש.
0: יפה. תן לי בבקשה עוד בין א' לתו.
1: יוד.
0: יוד. ברוך השם, הודו לשם כי טוב. אני אישית נותן לך את זה בתור עצה, אתה תחליט את ההחלטה שלך. לא רואה פה התאמה, רואים פה גירושין, ולא רק זה, אני רואה שאתה נמצא באימה ופחד. וזה דברים קשים מאוד. יש לך צלקת בנפש, שאתה צריך לטפל בזה גם. הפחד ממה יהיה, ואיך יקרה, ולמה, ומדוע. אבל זה מה שכתוב בספר. אתה תחליט עם עצמך. אני לא רואה פה שום דבר של שלום. זה דבר שיחזור על עצמו. זה דבר שגם עם כדורים. לא יקרה פה שום דבר. הכדור לא עושה שלום בית. ברור. הטיפול גם לא יעשה שלום בית. זה משהו שקשור גם לאישיות, זה משהו שקשור גם לגלגולים קודמים, זה משהו שקשור גם לעצמך. דברים מורכבים מאוד, אין פה אפילו רצון, האלימות תמשיך, ובסופו של דבר, סליחה שאני אומר לך את זה פה בריש גלי, יקרה פה משהו ביניכם, מסוכן ביותר. שמעת? ברור? אני לא אתפלא אם ניצלת גם ממוות. סליחה שאני אומר לך את זה. תסכים איתי?
1: כן.
0: או, ברור. אז קודם כל, ולפני הכל, כרגע תמשיך איפה שאתה נמצא. זה לא זמן לחזור לבית, נקודה הסוף.
1: אנחנו כרגע בייעוץ זוגי.
0: בסדר, ייעוץ תעשה ייעוץ, אבל זה לא זמן להיכנס עכשיו כרגע לבית. לפחות חודשיים, מינימום, מינימום. אבל אני אומר לך שוב, אתה תעשה מה שאתה רוצה. הלוואי, אני מתפלל שמשהו ישתנה. לפי הספרים, לא רואים פה משהו שקשור בכלל לעניין של שלום. זה יחזור על עצמו.
1: ומה יקרה אחרי הגירושים? האם החיים יהיו יותר טובים?
0: החיים עכשיו הם טובים? זה נקרא חיים? זה נקרא לך שהקדוש ברוך הוא רוצה חיים כאלה?
1: ומה הרב אומר לגבי אם יהיה אחרי גרושים? מה יהיה אחרי גרושים?
0: קודם כל אנחנו לא מדברים על מה. אנחנו קודם כל מכבדים את מה שאתה נמצא כרגע. הבנת? אתה לא הולך לעשות צעדים על מה יהיה. אתה קודם כל פותר את מה שיש כרגע עכשיו. אנחנו לא מסתכלים כרגע על מה יהיה. יהיה לך חיים טובים. אם אתה תשמע בעזרת השם למה שהקול שלך משמיע... הגיע הזמן שתשמע לקול הזה, כי במשך 8 שנים לא שמעת לקול הזה.
1: כן.
0: וצור איתי קשר צדיק.
1: תודה רבה, ממש ממש תודה רבה.
0: ברכה והצלחה. לא פשוט, אבל לפחות זו האמת. ובוא נראה, יש לנו פה עוד מאזינים, אני רואה, כן. כן, יש לנו פה עוד מאזינים, רק נזכיר את מספר הטלפון, זה 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, ורה.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות לך.
2: תודה רבה לך. תראה, אני גרה בבית כבר משנת 85. Mm-hmm. עכשיו, הבית הזה זה בית שאני אוהבת, זה בית שקנינו, אבל כל החיים שלי אני פה חולה. כל הזמן. אין, או שאני סובלת מכאבת תופת, או שאתה יודע, יש לי איזה בעיה, וגם יש לי בעיה עם הכניסה לשירותים, שאני צריכה, מפאת כבודך, מפאת כבודך, אני צריכה להיכנס כמה פעמים ביום. מה שאני מנסה עם רופאים ועם הכל, שום דבר לא מצליח. רציתי לדעת אם יש באמת בעיה בבית. עכשיו, אני דיברתי איתך, התקשרתי אליך ואמרת לי להחליף את המזוזות. אני החלפתי את כל המזוזות על ידי רב.
0: רק רגע, קודם כל, רגע, בוא נתקן פה. צריכים מאוד להיזהר בדיבור של האדם.
2: כן,
0: אני בדרך
2: בקשה.
0: כלל לא אומר להחליף מזוזות, אני אומר לבדוק מזוזות. בוא נתחיל
2: לבדוק עם זה. לבדוק מזוזות, סליחה. יפה, כן.
0: צריכים מאוד להיזהר בלשון.
2: אז בדקתי.
0: יפה.
2: ואתה צדקת, היה באמת בעיות.
0: אז קודם כל אני מאוד מקפיד על לבדוק מזוזות. דרך אגב, אנחנו יודעים שלפי ההלכה, לפי הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה,
2: לברכה,
0: כותב,
2: כן.
0: נכון, הוא כותב בהלכות שלו שבודקים את המזוזות כל שנתיים וחצי, אוקיי?
2: כן.
0: עכשיו, לפי הרבי מלובביץ', כן, שבו אני גם עושה את זה, דרך אגב, בוא אני אגלה לחסות ולמאזינים, אני הבאתי השבוע אליי לבית, חבדניק צדיק, שבא לבדוק לי את המזוזות,
2: כן.
0: ואני יודע לבדוק מזוזות, ואני יודע לא רק את המזוזות, את יודעת, זה כמו שאת אומרת שאתם מביאים למאסטר, סליחה שאני אומר את זה, שאני יכול לבדוק לעצמי את המזוזות. לא.
2: נכון.
0: אני מביא מישהו שאני לא יהיה נגוע בדבר, הבאתי אליי, שילמתי מה שצריך, העיקר שיבדוק לי את המזוזות כמו שצריך. מה, אני לא יודע לבדוק
2: נכון.
0: מזוזות?
2: כן, ברור
0: לך?
2: שאתה יודע.
0: יפה. למה אני? כי אני לא נגוע בדבר. זה כמו שעכשיו, לדוגמה, תהיה לי מסעדה, אני רוצה ש... ואני יודע את כל הלכות הכשרות למיניהם, לעומק, לרוחב, בעיון ומה שתרצי. הכל טוב, מתי שתרצי תעשי לי גם מבחן, בשמחה רבה. למה אני אומר את זה? אני לא לוקח את האחריות, אני מביא מישהו, וגם ככה יש מה שנקרא נאמן כשרות, משגיח כשרות, שהוא יבדוק, למרות שאני יודע שאצלי הכל מהדרין מן המהדרין. אבל כן. אני נגוע בדבר, אז בגלל שאני נגוע בדבר, אני מביא מישהו אחר שיבדוק את המזוזות, הבנת? ברור. כן. יפה כן. מאוד, יפה. אז קודם כל, אני אומר באופן אישי, אני מאמץ את הדברים של הרבי מלובביץ', שאני יודע שזה דבר גדול מאוד, ולא פעם ולא פעמיים. חודש אלול, לבדוק מזוזות. ומתחילים, שנה חדשה רוצים ברגל ימין. בדקתי? יפה מאוד, בדקת. אני בודק עוד פעם. אני בודק את הברקסים ברכב, בודק אם יש שמן במנוע, הולך פותח את המכסה, ורואה אם יש מים ברדיאטור. למה? אם אין מים ברדיאטור, מה יקרה? הרדיאטור יתחמם, נכון? המנוע יתחמם,
2: נכון,
0: אמת?
2: נכון.
0: יפה. אז מה? אז בשביל כמה שקלים לא כדאי לבדוק את המזוזות? נו, באמת.
2: כן, ברור, ברור.
0: יפה
2: אני
0: מאוד.
2: אז עוד פעם אמרתי. אני באמת עשיתי את זה לפני חצי שנה,
0: יפה
2: גם.
0: יפה מאוד, יפה
2: כן,
0: מאוד.
2: כן, בזכותך
0: שאלול,
2: אני עשיתי את זה.
0: אז הרבי נתן לנו הוראה לבדוק את המזוזות. זה דבר טוב, זה לא משנה. אבל כמו שאמרתי, כל אחד יעשה כרצונו, וכפי התחושות שלו, אני אישית ממליץ חודש אלול לבדוק את המזוזות.
2: אין בעיה, אני אעשה את זה שוב, אבל אתה יכול בבקשה.
0: לא, את לא צריכה שוב, עשית לפני חצי שנה, את לא צריכה.
2: כן, עשיתי
0: בשנה,
2: לפני
0: כדאי,
2: חצי שנה.
0: אז את לא צריכה.
2: כולם אמרתי, חדשות.
0: בחודש, יפה מאוד, אז אמרתי, בחודש אלול כדאי, בסדר?
2: בסדר, גמור. עכשיו, כבוד הרב, בבקשה, אתה יכול לבדוק לי על הבית? למה כל הזמן בדיוק. אני ככה חולה, ולמה כל הזמן... אני צריכה להיכנס לשירותים, ולמה אני חיה כאלה חיים?
0: אני רוצה לא, לשאול
2: חיים.
0: אותך שאלה מאוד חשובה, שבן אדם
2: כן.
0: אומר שהוא חולה.
2: כן.
0: אז קודם כל, תסבירי לי כשאת אומרת המילה חולה, או חולה, איפה, מה, באיזה חלק בגוף, תסבירי לי.
2: נכון. אז זהו, אז זה במיוחד בחלק התחתון.
0: אוקיי.
2: של ה... אתה יודע,
0: רצפת האגן, כלי ההולדה.
2: היציאה
0: אומרים,
2: ושל
0: כלי ה... ההולדה. כלי ההולדה.
2: כן, כלי ההולדה וגם
0: אוקיי.
2: השני.
0: אז קודם כל, בזכותך, אחד מהדברים הגדולים ביותר, של סגולת אשר יצר את האדם בחוכמה ובריו, או נקבים, נקבים, חלולים,
2: נכון.
0: חלולים.
2: כן.
0: סגולה מאוד מאוד חשובה, גם החפץ חיים. זכותו יגן עלינו, אמן. רבי ישראל הכהן מרדין, כן? זכותו יגן עלינו, אמן. צדיק יסוד עולם. הוא כתב בפירוש שהסגולה הזאת היא סגולה מאוד מאוד חזקה לבריאות הנפש והגוף אשר יצר.
2: יש לי את זה, יש לי את
0: התפילה. כל פעם שאדם יוצא מבית הכיסא, מה שנקרא שירותים,
2: כן.
0: יגיד את הברכה הזאת אשר יצר את האדם. את יודעת כמה אנשים יש בבית חולים שלא אין להם יציאות? חוץ מגבותכם. את מבינה?
2: אז כל פעם שאני יוצאת...
0: אני אגלה לך משהו, קודם כל שאת יודעת, בזכותך, הנה כל האנשים שומעים ומאזינים. יש פה את ידידי, הרב היקר, הרב יוסף כהן, בעל חסדי נעמי, שעלה אצלי פה לשידור שהשם ייתן לו רפואה שלמה. תקשיבי טוב. טוב טוב. איך הוא אמר אצלי פה בשידור? הוא עוד הרב בן צבי, תקשיב טוב. בן אדם שיש לו... בלי העינרה, לא שלו, הארגון שלו, מבנה שיותר מ-100 מיליון עולה, בבני ברק, כולם מכירים בבני ברק, רב יוסף כן. כהן, השם ייתן לו רפואה שלמה, עלה פה לשידור והתחיל לפקוט, ואמר, עם כל הכסף שלי, אפילו טיפה של קטנים, סליחה, של ללכת לשירותים, לא יוצא לי, בגלל שיש לו בעיה בכליות, הוא צריך השתלה, לא עוזר, הולך לכל העולם, יש לו כסף, לא עוזר לו הכסף. מה הוא מבקש? ללכת לשירותים, שיצא לו טיפה, טיפה אחת הוא מבקש. הוא עם סכין. אז כמה אנחנו צריכים להגיד תודה, תודה, תודה, תודה רבה, כל רגע.
2: כל הזמן אומרת תודה.
0: כל שנייה, להגיד אשר יצר את האדם בחוכמה, וברבו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
2: חלולים, חלולים, כן.
0: שאם יסתם אחד מהם, פתאום בן אדם מקבל אירוע מוחי, יסתם, היי, סתימה, קריש דם במוח, קריש דם בלב, אם יסתם אחד מהם, אירוע לבבי, או ייפתח אחד מהם, פתאום, איזה טיפת דם שמשפריצה לו, מהגרון, יסתם אחד מהם, או ייפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד אפילו שעה אחת, שנייה אחת.
2: נכון.
0: מבינה?
2: אז רגע, כבוד הרב, אז כל פעם שאני יוצאת,
0: כל הזמן.
2: להבדיל מפאת כבודך, אז כל פעם לקרוא את זה.
0: נכון.
2: ואסור לזוז, נכון?
0: לא, לא בתוך השירותים חז ושלום, כן? מחוץ.
2: לא, כאילו מחוץ לשירותים, נכון?
0: ברור, נוטלים ידיים, שוטפים אותם, ואז מברכים את הברכה הזאת. הברכה הזאת, תקשיבי טוב, יש בה 45 תיבות.
2: כן.
0: כנגד אדם, כמה זה אדם? א', זה אחד, ד' זה ארבע, מם זה 40, נכון?
2: נכון.
0: יפה. אז א', ד' ומם, ביחד זה 45. הבן, כנגד האדם עצמו, שיהיה לו רפואה. הכל זה סודות, הכל זה סודות.
2: מותר לי לשים את זה בחדר שינה, כבוד הרב, את הברכה, את מה, את הברכה? יש לי אותה.
0: יפה, שאלת שאלה מצוינת.
2: כן.
0: אם בחדר שינה אדם, מתפשט, הכוונה מוריד את הבגדים, אסור שיהיה סידור, רק אם הסידור הזה הוא עם שני כיסויים, או במגירה, אז מותר. אבל ככה שיהיה גלוי, אסור לעשות דבר כזה.
2: בסדר, אז אני אשים את זה בסלון.
0: בדרך אגב, שאלת שאלה טובה, הרבה פעמים כדורגלנים מדברים איתי, שמים תהילים בתוך הגרב, ודורכים על זה, לא ראוי. גם לא יושנים, גם לא שמים ספר תהילים, או כל ספר קודש מתחת לקרית.
2: אני דווקא שמתי, אני לא יודעת.
0: עכשיו, אישה שהולכת ללדת ויש את הסגולה של הנועם אלימלך, לא שמים את זה כדי כשינה, אסור לשים שום ספר מתחת לקרית.
2: בסדר, אז אני עושה את זה.
0: שמים אותו בצד, וגם שאדם לא חלילה מתפשט.
2: בצד של המיטה?
0: כן, מצוין. אבל העיקר שיהיה עם שני כיסויים, אל תשכחי. שני
2: כיסויים. מה זה שני כיסויים? זאת אומרת שזה עטוף,
0: שני כיסויים זה יכול... נכון, עטוף. עטוף זה יכול להיות שקית לדוגמה, ועוד משהו. בסדר?
2: בסדר גמור. כן, אבל התהילים בעצמו עטוף אצלי, הם הקטנים האלה, הם עטופים.
0: כן, אבל צריך עוד שקית על זה.
2: בסדר גמור. אז אתה יכול בבקשה לברר לי על הבית, בבקשה?
0: כן, בוודאי. דרך אגב,
2: בזכותך,
0: אנשים מאוד שמחים בשאלה שלך, הרבה פעמים לוקחים מזוזות, והמזוזות הן שקופות. והמזוזות שקופות, יש הרבה נוהגים ככה, שזה דבר מצד אחד טוב, ויש כאלה שאומרים שזה לא כל כך טוב. למה? כי לפעמים שאנחנו שמים את המזוזה שהיא שקופה, אז רואים את שם השם מתברך, שין ד' ויוד.
2: לא, אני פעמים... אין לי שקופות, אין לי, שנייה. אני עשיתי.
0: רק רגע, תקשיבי.
2: חס וחלילה.
0: תקשיבי, לא חס וחלילה, כן. זה מותר. רק הבעיה, הרבה פעמים, מה עושים? שמים ליד הדלת פח כן. זבל, או שקית של כן. הזבל, ליד המזוזה. זה לא ראוי. אוי,
2: אוי.
0: זה לא יפה, לא, לא עושים דבר כזה. צריך מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה, כי כל דבר דומם, צומח, חי ומדבר, יש לו משמעות, את מבינה? אז צריך להתרחק מהדברים האלה. בקיצור, מה שאלתך שוב?
2: כן, אני רוצה לדעת אם יש איזו השפעה של הבית שלי עליי לא לטובה, שיש פה איזה בעיה, שיש פה איזה משהו לא בסדר, אני, כי כל הזמן אני פה רק חולה. כל הזמן, אני כבר...
0: יפה.
2: אין לי יום אחד בלי כאבים.
0: שבנמרולוגיה הקבלית, שאנחנו כמובן אוטוטו פותחים את הקורס, נמרולוגיה קבלית יחד איתי,
2: כן.
0: אחד מהדברים שהרבה פעמים אני רואה אנשים מפרסמים על מספר הבית, האם כן. מספר הבית, תדר הבית, במספרים, יש לו משמעות לחיים שלנו. יש כאלה כן. שיגידו שזה שטויות, אני תמיד אוהב להביא מקור. האם מספר הבית יכול להשפיע על האדם עצמו, אוקיי?
2: לא, אבל הדברים... גם בתוך הבית, בתוך הבית. או, כאילו, כל אפילו. הזמן שאני באה הביתה, אני לא מרגישה טוב, או שאני צריכה מפאת כבודך הרע, מפאת כבודך, מפאת כבודך להיכנס, אתה יודע,
0: לשירותים. הבנתי, הבנתי.
2: אוקיי. או שאתה יודע, בכלל, אני רוצה לדעת אם משהו לא בסדר בתוך הבית, אתה מבין?
0: כן, מספר בין 1 ל-72.
2: 36.
0: תמתיני בבקשה.
2: תודה רבה.

0: אנחנו שווים אלייך. אוקיי, כן, הבית שלך בסדר רבה. גמור. הבית כן? שלך מצוין, בסדר לא, גמור.
1: תודה רבה.
0: רק הייתי מבקש ממך, אם את יכולה בחדר שינה שאת ישנה, לצבוע את החדר, אפילו בסיד לבן, רק איפה שאת ישנה, אוקיי?
1: כן.
0: שם אני מרגיש שיש לך קצת חרדות.
1: נכון.
0: קצת פחדים.
1: נכון.
0: שינה לא טובה.
1: נכון.
0: תעשי לך שם, את יודעת, קירות ביתו של אדם מעידים עליו כתוב.
1: כן.
0: ואת יודעת, יש גם, גמרא אומרת, שקירות ביתי לא ראו את שיער ראשי, אמרו את זה על קמחית.
1: אז אני צריכה לצבוע את הקיר שאני
0: עושה. מפה אנחנו למדים שמה, שהקיר רואה, הקיר יש לו עיניים, כן.
1: כן.
0: דומם צומח חי ומדבר, יפה. ולא רק זה, כשאני מסתכל פה ומתבונן, הבית שלך בסדר גמור,
1: כן.
0: ורק הנפש, נפש, רוח, אוקיי? אז עכשיו,
1: כן.
0: תקני לך, בבקשה, ספר חיטת.
1: רגע, אני אבל סליחה,
0: חיטת,
1: כבוד הרב,
0: תקשיבי, את הולכת לכל בית חב"ד, תקני לך ספר חיטת, חיטת, ראשי תיבות.
1: חיטת?
0: חיטת, חטף טף, חיטת זה ראשי תיבות, חומש, תהילים, טניה. וקופת צדקה קטנה של 10 שקלים, ותשימי לך בבית, זה כבר הגנה. אוקיי?
1: חיטת.
0: חיטת.
1: איפה אני יכולה לקנות את זה?
0: כל בית חב"ד, כל בית חב"ד.
1: כל בית חב"ד, יש ברמת גן, חיטת.
0: בטח שיש ברמת גן, ברור.
1: בית חב"ד.
0: יפה.
1: אוקיי, כן.
0: ספר חיטת, זה דבר טוב לבית. וקופת צדקה שיהיה בבית.
1: קופת צדקה, אני כל הזמן נותנת. אם אני רואה מישהו ברחוב, אז אני נותנת לו 100 שקל.
0: כל הכבוד לך.
1: אני רואה מישהו, אז אני נותנת לו, אני שואלת אותו, אתה זקוק, אפשר
0: כל הכבוד,
1: לעזור?
0: כל הכבוד לך.
1: לא, לא כל, כל הכבוד. הכבוד, אני נותנת מכל הלב.
0: מה זאת אומרת? למה? אסור, אסור לפרגן לבן אדם? כל הכבוד. בטח שכל הכבוד. צריך לפרגן.
1: תודה רבה לך, אני מודה לך.
0: הלוואי וכולם יפרגנו כל הזמן. צריך להגיד לכל אדם, כל הכבוד, יישר כוח, תמשיך ככה.
1: אני תמיד עוזרת.
0: זה הבעיה שלנו, שאנחנו מתקמצנים במילים. בטח שלפרגן. אמנם באבן שושן, אמנם באבן שושן אין את המילה לפרגן, אבל אנחנו כן נפרגן.
1: אוקיי, תודה, כבוד הרב, ממש תודה.
0: תבורכי, הכל בסדר.
1: כן, יו, איך אני אשמחה, אתה יכול בבקשה לברך אותי, בבקשה שאני ארגיש טוב.
0: תהיה לך שנה טובה ומבורכת, תעשי קצת הליכות. לא להישאר כל הזמן בבית עם הטלוויזיה והטלפון.
1: לא, ברור, אני עברתי פשוט ניתוח עכשיו, אז בגלל זה.
0: אז יפה, כשעוברים ניתוח עושים גם הליכה. לאט לאט, איטית, אבל לעבור, כן. גם כשעוברים ניתוח. לא שוכבים במיטה.
1: העיקר שאמרת לי שהבית בסדר.
0: המיטה מביאה דיכאונות. לצאת.
1: נכון, נכון.
0: הטלפון, הטלפון מביא דיכאונות ופחדים. ברור.
1: העיקר שאמרת לי שהבית בסדר, זה שווה לי את הכל.
0: נכון. ברכה והצלחה, יהיה לך שנה טובה, צדיקה. כל טוב. שלום לך, מיכל.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: תאריך לידה.
2: 17/4/87.
0: בבקשה.
2: רציתי לשאול על זוגיות, אבל אני חושבת שיחד עם זה מגיע עוד סיפור שלם, סיפור חיים שלם.
0: בכבוד.
2: אני בת 39, והאמת שעד לפני שנה לא חיפשתי אפילו זוגיות.
0: למה? למה לא חיפשת?
2: לא חשתי צורך. אני חושבת, ראיתי זוגיות של הורים, זוגיות מאוד גרועה. ראשונה, שנייה של שניהם, שלישית של שניהם, דוד של שניהם. לא שמחתי על גברים. פשוט מאוד.
0: ועל נשים כן שמחת?
2: לא, זה לא עניין אותי, לא נמשכתי.
0: אז לא סמכת לא על האדם, שום אדם לא סמכת.
2: נשים אני סומכת עליהם, אבל לא חיפשתי, אף פעם לא חשבתי על ליצור בית עם אישה.
0: אבל לא כל אחד יסכים איתך, זה לא קשור עכשיו לזוגיות עם אישה, באופן כללי דיברתי. אני שואל, אז יש נשים שיגידו שהם לא סומכות על נשים.
2: לא,
0: הן סומכות על גברים, ויש גברים שיגידו אנחנו לא סומכים על גברים.
2: לא.
0: אז כל אחד אומר משהו אחר. אני סומכת
2: מאוד על נשים.
0: את יכולה לתת לי תשובה קולקטיבית לכולנו, שתהיה תשובה ברורה? יש? גם אין.
2: ברור שלא.
0: או. אז מה את שואלת? בבקשה.
2: אז בשנה האחרונה בעיקר, זה כבר יותר משנה, שנה וחצי כזה, שאני מחפשת, ואני אפילו לא מגיעה למצב של דייט, או אם כן לא מתקדם אפילו לדייט שני. והייתי שמחה אם אתה יכול לראות משהו, אם משהו שתקוע אצלי.
0: למה היו לך את החששות האלה? ראית דברים לא טובים אצל ההורים שלך, וזה בעצם פגע בך בביטחון העצמי, ואז אמרת לעצמך, אני מספיק סבלתי עם ההורים שלי, אני לא רוצה לעשות טעויות, די ועותר.
2: אני מתמודד לבד עם החיים, אני טובה, אני מאוד חזקה, אני יודעת להתמודד לבד.
0: נראה לך את הרצון בתוככך להביא ילדים לעולם, משפחה, זוגיות, רק ראית את השחור שבדבר?
2: חלק גדול מהזמן כן, וחלק מהזמן, אני יודעת, בפעמים שכן חשבתי, אז התאכזבתי.
0: אז בואי תספרי לי מה פתאום השתנית.
2: יפה. אני סובלת, באופן כללי, יש לי נטייה לדיכאון, זה משפחתי. היה תמיד כבר הרבה מאוד שנים מאוזן, כבר 15 שנים.
0: יד עם כל כך הרבה צרות שיש בארץ, איך אנשים לא יהיו בדיכאון?
2: זה ברור. אבל אז לפני שנה וחצי חטפתי התקף מניה. אני לא ידעתי שאני בהתקף מניה. וזה שחרר משהו, באופן מפתיע. זה שחרר משהו בקופסה, זה הפך אותי באותו רגע לאדם עם יותר ביטחון עצמי, יותר שמח. והכרתי בחור. לא משהו רציני, לצערי, מצידו. אבל רק הבנתי כמה בעצם כן יש לי תשוקה ורצון לזוגיות, וכמה זה כן יכול להיות טוב.
0: אוקיי. ואז פתאום...
2: אני רואה בשטות הזאת שעברתי ברכה, אבל...
0: והיום את בעצם בעד 39 ו3 חודשים, אם אני מדייק, נכון?
2: נכון.
0: ובסופו של דבר, כשאת שואלת את עצמך, רגע, לאן פניים מועדות? זאת אומרת שאף פעם לא תכננת מהצד שלך להקפיא עוברים, ביציות, סליחה, ואולי לחשוב גם על איזה ילד או שניים שיהיה לך בחיים.
2: אני תמיד קיוויתי לאמץ.
0: לאמץ?
2: לאמץ ילדים.
0: אוקיי. זאת אומרת שמה שמנע אותך זה לא הבאת הילדים לעולם, אלא התסכול שהיה לך עם ההורים שלך, ואז זה הכניס בך פחד ואימה למיזוגיות.
2: אני חושבת שכן.
0: אוקיי. עכשיו בואי נחזור לנקודה הזאת שאת אומרת שחווית התקף פסיכוטי. היה לזה איזה, את יודעת, איזה הקדמה מסוימת, שהיית בלחץ מסוים או משהו, והאם הושפזת?
2: לא הושפזתי, זה קרה בדיוק, זה קרה במרץ שנה שעברה. לא הושפזתי, אני כן בטיפול פסיכיאטרי. זה פשוט בוקר אחד התעוררתי אחרת, זה ממש היה ככה.
0: ובכל זאת דווקא בחולשה שלך כביכול, את מכירה מישהו, ופתאום בגלל אותו דבר שקורה לך בחיים, את אומרת לעצמך, רגע, רגע, פתאום אני סוג של מתאהבת, מרגישה נוח, ופתאום רוצה.
2: נכון.
0: יש לך פתאום השתוקקות מסוימת לזוגיות, לחיים.
2: נכון.
0: כמה זמן את מכירה אותו?
2: כמה זמן הכרתי אותו?
0: כן.
2: הכרתי אותו אז, בתקופה הזאת, לא הכרתי אותו לפני זה.
0: אוקיי. מה את שואלת על זוגיות, אני מבין? על זיווג?
2: כן, על זיווג, וגם אני אגיד לך משהו, אני מאובחנת בפיברומיאלגיה.
0: כן, די בית השורים.
2: כן. בהתקף מניה הזה לא היה לי כאבים בכלל. זה רק לאט לאט חזר. כך שהיה לי חיים מאוד נפלאים למשך חודשיים.
0: נתנו לך קנאביס?
2: אני, יש לי מרשם לקנאביס רפואי, אני לא משתמשת בו, הוא עושה לי רע.
0: דיכאונות, פחדים, חרדות?
2: הוא בעיקר ממסטל ולא עוזר לכאב. אז אם אני שוכבת בבית ולא עושה כלום, אז זה בסדר לקחת. אבל אם אני רוצה ללכת לעבוד, אני לא מסוגלת לעבוד עם זה.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 23.
0: תמתיני.

0: הנה, את יודעת, שרואים דבר כזה, זה מלא בי שמחה בתוך הלב, נתת שמחה בליבי, טובים השניים מן האחד, שזה מרמז הנושא של זוגיות, זה דבר כל כך טוב, את נכנסת לשנה של זוגיות, תהיה לך זוגיות, זה הזמן שלך הטוב ביותר לחפש זוגיות, לצאת, להתאמן, ספורט, חוויות, רוחניות, רוחניות הצריכה, ממש רוחניות, ללמוד רוחניות, זה כל כך בשבילך, להתחזק כמה שיותר, את נכנסת לשנה מצוינת, טובה, של זוגיות, של דברים טובים, מבורכים, את יודעת, אני קורא לזה, את יודעת, ירידה לצורך עלייה, את כל מה שחווית, את נכנסת למקום טוב, באמת, מקום מבורך, וזה הדבר הכי חשוב ביותר, יש לך אחים או אחיות נשואים?
1: לא, יש לי שלושה ושלושתם לא נשואים, ושלושתם ללא ילדים.
0: וזה מה שרואים, למה אני שואל? כי זה רואים בתוך הבית, וזה כואב הלב, שאף אחד לא מתחתן. ויש לך, אני בטוח שאולי אפילו נראה לי שאת הקטנה מכולם.
1: נכון.
0: זה נכון?
1: נכון.
0: תני לי עוד בין א' לת'.
1: עוד בין א' לת'.
0: מם. האחים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שלא התחתנו, הם האחים האמיתיים שלך או לא?
1: הם חצאי אחים.
0: חצאי אחים. אוקיי.
1: חצאי אחים, הנישואים הראשונים של ההורים. אוקיי. אני מהנישואים השניים, ושני ההורים היה גם נישואים שלישים.
0: גם שלישים?
1: גם שלישים.
0: עכשיו זה מובן, את מבינה? עכשיו זה מובן, מה שחווית בחיים. את רואה? זה מובן. זה מובן. וגם אם אף אחד לא זכה להתחתן.
1: לא.
0: איך הקשר שלך עם הבכור?
1: עם הבכורה מצוין.
0: בכורה, אוקיי.
1: אחר כך יש לי שני אחים שהם באותו גיל.
0: בת כמה הבכורה?
1: 52.
0: 52. מתחילה באות י' עין או מם?
1: עין, עדי.
0: אוקיי. טוב, תקשיבי, מה שאני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, את נכנסת לשנה טובה של זוגיות, תעבדי על זה מאוד חזק. תפתחי את הידיים, כמו שצריך, לבורא עולם. ותגידי לו, אבא שבשמיים, אני רוצה להקים בית טוב, בריא, כמו שצריך. תקריאי כל יום 10 פרקי תהילים, תתחילי מא' עד י', מי' עד ח', מח' עד ל', ל' עד מ', מ' עד נ', וס' וכו' וכו'. 10 פרקים בספר התהילים.

0: וליהדות? את מבינה? מה ההבדל בין הודי ליהודי? יוד, נכון? מה ההבדל בין אמריקאי למרוקאי? א', נכון? יפה, מה עם גלות וגאולה? גם א'. אז ככה אנחנו צריכים להבין שלפעמים בן אדם נמצא בגלות, אבל הוא יצא מזה לגאולה. ברור?
1: ברור.
0: ברכה והצלחה, בקרוב יהיה לך בשורה טובה.
1: כל תודה.
0: שלום לך נועה.
2: היי, שלום וברכה.
0: בשורות טובות.
2: אמן.
0: תאריך לידה.
2: 27/7/85.
0: בבקשה.
2: זהו, אני גרושה, עם 3 ילדים. הייתי לפני 8 שנים בזוגיות, ומאז אני מרגישה שהכל חסום.
0: שזה אומר, כשאת אומרת הכל חסום, זה הכוונה, הכל חסום לי בזוגיות, או הכל חסום בפרנסה, בחיים, בבריאות?
2: בזוגיות.
0: בזוגיות, אז אנחנו מדברים על זוגיות.
2: כן, לא מצליחה להתחבר לאף אחד, אם שאני אמא.
0: קשה.
2: כן, מאוד.
0: את עושה השוואות עם מה שהיה לך?
2: לא, בכלל לא.
0: אני באמת רוצה לשאול שאלה, אבל באמת עם כל הלב. וזה לא משנה מי אתה, אני יודע, דתי, חילוני, לא יודע, מסורתי, הכל טוב ויפה. בוא נעזוב את כל הקטלוגים האלה, הסנויים עליי, מאוד סנויים, ובוא נהיה עכשיו בני אדם רגע, נפשית מעלינו את כל הקטלוגים וכל העניינים, ונאמר, בוא נחשוב עכשיו כולנו ביחד, כל אחד ייתן עצה לעצמו, יופי, מתגרשים, ויש אחת שיש לה 2 ילדים, השני 3 ילדים, 4 ילדים, הכל טוב ויפה. טוב, אחרי שמתגרשים, מתחילים לחפש בחיפוש מיוחד את הזיווג. יופי, מתאהבים במישהו, יש תקשורת טובה, ואז מביאים אותו הביתה, או הפוך גם, יכול להיות גם עם אישה. ופתאום, בדרך כלל עם אישה זה פחות, אתם יודעים למה, כי בדרך כלל הילדים אצל האימא, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל, זה תלוי איזה סכסוכים התפתחו בחיים. ואז הנה, הנה, הנה, מגיע החתן המיועד לביתנו, ושלום, שלום, ולפעמים אני אומר לו גם אל תבוא לי בחלום, ואז מתחיל כל הקטע של ילדים מול החתן המיועד, איך הם מסתדרים עם זה, ואז מתחילים בעצם הוויכוחים, אז אחד יגיד, שמים פס על הילדים, ואז פתאום אותו בעל שנכנס לתמונה, כן, החדש לא מרוצה מהילדים, כי פעם אחת הוא נפגע מהילד ואמר לו, תשמע, אני מבקש ממך לא תדבר ככה, ואז אמר לו, תשמע, מי אתה בכלל? אתה לא אבא שלי, אתה לא תגיד לי מה לעשות. ואז נוצרים ויכוחים בין האישה, שזו את במקרה, לבין החדש. איך, אני רוצה להבין, איך בעצם פותרים את הבעיה הזאת? אז יש שני דברים, או ששמים קצוץ על הילדים, תלוי דרך אגב באיזה גיל זה, נכון? זו גם בעיה, נכון? זה תלוי באיזה גיל, אם הם קטנים זה יותר בעיה, יותר מסובך. אם הם גדולים, אז לא פעם, האמא אומרת, טוב, הם כבר גדולים, היא נמצאת בצבא קצינה, הוא עכשיו שכר לו דירה בתל אביב, הכל בסדר. אנחנו חופשיים לעשות כרצוננו, איזה יופי. אבל יום אחד הוא לא שילם את השכירות. רק רגע, שנייה. יום אחד הוא לא שילם את השכירות, כי פיתרו אותו מהעבודה. אמא, אפשר לבוא הביתה, לגור אצלך. מה היא תגיד, האמא? אין לי ברירה. בוא. ואז מתחילים הוויכוחים. תשמעי, אני אגיד לך, זה סיפורים מהחיים, שיום-יום אנחנו חווים אותם, נכון?
2: נכון.
0: לא בטוח שכל הפסיכולוגים יש להם את התשובות.
2: נכון.
0: זאת היא תגיד לך, לא, תזרקי אותו. השנייה תגיד לך, לא, תזרקי את הילדים. החיים שלך קודמים. ואז אנחנו נכנסים פה לסלט אחד גדול, ואז פתאום שאת ויתרת הילדים, אז היא גם לא רוצה לראות אותך בחתונה. ואז היא מביאה את בעלה, ומביאים ילדים, ואז היא נוקמת. את התנהגת אליי לא יפה, כי בעלך התנהג אליי לא יפה. אז את גם לא תראי את הילדים שלי ואת הנכדים.
2: בטח,
0: זה
2: חשוב... לרצות את הילדים
0: עכשיו, גם. יש עוד משהו יותר חשוב. אבל לאחר שכבר הכרנו והכל טוב ויפה, אז נגיד שהוא קיבל את הילדים. הוא לא עשה כתב הסמכה וכתב את זה אצל עורך דין. אני מקבל את הילדים לאהוב אותם. כמו שאנחנו אומרים, הרי אני מקבל על עצמי ואהבת לרעך כמוך,

0: אבל בפועל זה עוד רחוק בין הקבלה, בין האמירה לבין המעשה. זה רחוק, שמיים וארץ. ופתאום הוא אמר את זה לפני החתונה, ואחרי החתונה, פתאום אנחנו רואים, פתאום ורעמסס, שהדברים הם לא כך.
1: כן, נכון.
0: אז מתחיל הוויכוחים. אז השאלה, כמה אנחנו מוכנים להילחם היום בתקופה שלנו על הבית שלנו? אני לא אומר, יש דברים יוצא דופן. שאלה, כמה אנחנו מוכנים להשקיע, או שאנחנו מכינים להשקיע במקומות אחרים. מבינה?
1: כן. נכון.
0: אז פה זה לא פשוט שאנחנו מוצאים זיווג ורוצים, כי כולם רוצים זיווג. יופי, זיווגים זה יפה, זה עולם מאוד יפה, קסום. שאלה כמה אנחנו מוכנים ללחם על הבית שלנו. והיום בפרט בימינו, וואי, וואי, מה שקורה, את יודעת איזה צרות. כל אחד מחליף, כל אחד הולך, פה ושם. יש היום כל מיני סוכניות, מביאים מאוקראינה היום בחורות, הולכים לפה והולכים לשם. אולי מקסיקאיות, ויש היום מביאים מהודו, הודו, נכון. מהודו ועד קוש, נכון. אחשוורוש ומרדכי עומד בשער, כל מיני דברים יש היום. בלגן אחד גדול, נכון או לא?
1: נכון.
0: אז מה אני רוצה לומר לך? גם לפי התאריך שלך, יש זיווג במזלך, אבל רק מה, תקחי את כל הדברים האלה בחשבון, שיהיה באמת אדם, שזה לא פשוט למצוא היום בדור שלנו, אנחנו רואים שזה הכל אינטרסים, כמה יש לך ומה אתה מרוויח, וחשבון משותף, ושלי ושלך, וידועה בציבור ומשפטים. תשאלי את העורכי דינים של שעוסקים בענייני משפחה, איזה בלגנים יש היום. נכון. והסכם ממון ולא הסכם ממון, וכל אלה שאנחנו רואים אותם כוכבים בטיק טוק, שמתפארים, מצאתי זוגיות צעירה ממני ב-20 שנה, ופתאום הביא ממנה ילד, ואחר כך פתאום מתגרשים, וזאת עם 6 ילדים, עם מישהו אחר, וחוגגים, וחוגגים באינסטגרם, וכל אחד משחק אותה כאילו עכשיו הוא איזה מיליארדר, ואין לו צרות, כדי שכולם יראו שהוא עכשיו חי באושר, באמבטיה של האושר, וכולם עובדים עליהם בעיניים.
1: את הצרות הם לא מראים באינסטגרם.
0: הם לא מראים, בדיוק. רק את היופי, רק את הלייקים. היי, הוא נתן לי לייק. הוא נתן לי לייק.
1: הכל מזויף היום.
0: מזויף, הכל מזויף, מזויף ושקרים ובינה, מערבבים אותנו סחור סחור. והיום הילדים שלנו לצערנו הרב רואים, איך נהיית העשיר? הוא רואה אותו עם מרצדס, אני, בוא אני אספר, הוא מספר לכולם את הסוד, איך הוא נהיה עשיר. זה לא שמעתי דבר כזה, הוא הולך לגלות לנו איך הוא נהיה עשיר. נחישות, התמדה, תקום בבוקר, תשמעו איזה סיסמאות, בוא'נה זה משהו משהו. תשמעי גברתי, מפעת שזמננו תם, אני רק רוצה לומר לך שיש זיווג במזלך, רק אני אומר, המסר העיקרי הוא לא רק לך, בזכותך, להרבה נשים ואנשים, שצריכים הרבה תפילה, וגם דרך אגב, גם שאדם נשוי צריך כל החיים שלו תפילה, לא אדם שלא נשוי, גם אלה הנשואים מבינינו, כולנו, צריכים כל החיים תפילה, לבקש מבורא עולם, הן על בריאות, לגבר, לבעל, לאישה, אין על פרנסה, אין על החיים, ועל הילדים שלנו, וכו' וכו', על המשפחה שלנו, על עם ישראל, וזה לקראת חודש אלול, שיהיה לנו חודש טוב ומבורך, אנחנו נשתמע, ובעזרת השם, זיווג יש לך, רק מה שאני מבקש ממך, תקרי את פרק שירה במשך 18 ימים, ויהיה לך בשורות טובות. תגידי אמן.
1: תודה רבה, אמן, אמן.
0: ברכה והצלחה. תודה רבה מאזינות ומאזינים, שיהיה לנו חודש טוב, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם לכל הברכות הכתובות בתורה, שנהיה מאושרים, טובים, אנשים טובים עם עין טובה. אל תתפתו לכל מיני אנשים שחושבים עם הגאווה, הם הולכים לכבוש את העולם. תתחברו לענבים, לצנועים, לאנשים שבאמת ימכרו לכם דברים טובים לחיים שלכם, ולא פנטזיות ואשליות, כי היום מוכרים לנו רק אשליות. תחפשו את מה שצריך לחפש, את הטוב, את המידות הטובות, וזה הדבר הגדול ביותר. תודה רבה לצוות האולפן שלנו, תהילה אירט, מאירה פרץ, איציק אהרון היקר, לכולכם, שיהיה ברכה והצלחה, כל מי שירצה לשוחח איתי אחד על אחד, תוכלו לטלפן ל-026-485-485-026-485-485. ברוכים תהיו, כל טוב, ממני, אפרים בן צבי.